0: blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før pausen, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da det først og fremst land i Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da at grunnen til at man gjør dette er å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt i Russland og i Ukraina, men ikke minst se om det mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk i stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå er ikke en diger militær invasjon, men det nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som mer synlige enn de har vært tidligere.
0: På 2000-tallet, så i år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal jeg si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
1: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det er litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
2: Ja, ja.
1: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette er tsjetsjenske terrorister. Nå er det vår tid, nå er det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og doset ned så å si hele Grosny.
0: Så kan man si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, er jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det er biler som er identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste frem, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
1: Ja, altså det er en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette er en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelse eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, er jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for presse og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
2: Men betyr det at det er noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så er det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
1: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk eller russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen i Putins krig blir større. Den kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre.
2: Mm.
1: Hvis man derimot iscenesetter noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon, da sier man at vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland, nå er det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da er det plutselig et helt annet spill vi har.
0: Det jeg tenker på at Vladimir Putin må jo vite at det en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på den andre siden så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Dette er det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
1: Mm, ja, og en hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst. Og det interessante med den er jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, så misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putins sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen i større grad tåler dette lengre. Og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør i dag.
0: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig i vår kultur om at man villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin fullt ut kapabel til å offre 100 000-vis av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir han noen form for gevinst i det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må i hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så er det ingen tvil om at du også er i stand til å ta livet av egne sivilister, et eller annet sted i Russland, for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet annet. Det må vi innse.
1: Ja, jeg er helt enig, og Putin har gjort det før. Nå er han presset, og Putin, som alle rundt han i Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
2: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da er Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, er det det han heter?
1: Riktig.
2: Han ser litt på hvordan man holder på oppe i nord nå, og mener at forsvaret er alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om i flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der, og nærmest smiler litt og sier «Nei, det er ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det er ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her er «Vet den ikke hvilken posisjon vi er i, eller får den ikke lov til å si noe fordi det er vanskelig her?» Altså, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tenker at det som er viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk er at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert i at de skal få. Altså at forsvaret allerede er på plass.
2: Mm.
1: Dette tar jo mange, mange år.
2: Ja, ja.
1: Og så har du et annet kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mood, men han mener det går for lang tid.
2: Mm.
1: Mod var jo der at han sa 2-3 år, ikke sant? Det er en god del etterretningstjenester i Europa sier at det er den tida vi bør planlegge med. Det er den tida vi kan...
2: Vi egentlig har.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så er det muligens en fare for at vi er ute og kjører.
0: Ja, så det han peker på er jo at, som vi også har pekt på, er at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032-33, etc. Og så peker han jo også på det at denne Finnmarksbrigaden, da, som er en ny brigade, da, som, og en brigade er liksom fra 3,5 til 5,000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5,000 nye soldater, at man øker skal si, kapasiteten i forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
2: Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
0: Og jeg tenker, dette er jo typisk politisk retorikk, det er jo sånn på et hvert skal si, område i samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da er i opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi, da får vi veldig mye mer, mens du i realiteten da flytter på noen få prosent, det er veldig typisk. Men her er det jo sånn da, at det man i realiteten gjør, er å strukturere om de militære ressursene i Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
1: Ja, altså man legger til en brigadeledelse og utvider altså det som er kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede er der.
2: Så modsbeskrivelse er egentlig ikke så gæren, at nei, man tar nei, helt, og stapper helt, i gryta og rører litt.
1: Jo, altså, den er ikke så gæren, og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Men øk dette kampstyrken, ja, det gjør jo det, for at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det er jo som dere var inne på innledningsvis, det er jo ikke sånn at det plutselig lander 5,000 nye soldater oppe i Finnmark. Nei. Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være altså ha liv over tid som skal være utholdende i strid består jo ikke bare av de 5000 soldaterne det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldaterne eller de første soldaterne
2: og fall, utstyr og logistikk
1: og, utstyr, og ja, lager og alt dette sånn at det er ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nå har vi Finnmarksbrigaden på plass og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt så nå er det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på
0: Men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt i system slik det har fungert i mange ti år altså det er jo ikke bare i Norge man har politisk vegring men man, og pakker ting inn men her er det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har og det er at vi må innse at det er en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det er det i vårt naboland. Hva er da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva er viktigst? Er det å holde styr på inflasjonen, eller er det faktisk å holde Norge sikkert? Det er det jeg lurer på.
1: Ja, for oss er det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg er det mye å lure på, for det at nå er vi havnet i en situasjon, tenker jeg, Norge, der alle egentlig er enige om at de trenger sterkere forsvar. Mm-hmm. Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det er jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det er litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det her har vi har sagt det her så mange ganger, Eisen, at vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
2: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
1: Nei, i 2014. Det tror jeg er det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor. Mm. En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det er noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef, som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier i 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret som et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi skulle stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Mm. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så er det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd. Da har man satt i gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi er inne nå er at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig i 2014, med å forstå at nu det alvor. Sånn at akkurat nu så det sånn at jo, pengene funker helt strålende dit å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det ikke noe problem der. Problemet mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være i reserve.
0: Men det et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring i et av de baltiske landene, eller på en eller annen øy i Østersjøen, som svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer i Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så det sånn, ja, nei, vent litt da, for vi skal utdanne befall. Mm. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor det ikke en større grad av, skal jeg si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
1: Nei, altså, men hvis dere som, altså de som hørte på det som Stein refererte, altså Dagsnytt på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Mm. Han sa jo at avdelingssjefer, brigadesjefer, bataljonssjefer meldte tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi redde for at det materiellet vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart i tilfelle i krise. Så vi har altså så lite materiell at vi redde for at hvis vi øver det sunt, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunn når du øver, du må jo øve skikkelig.
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte i alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke så godt trent som de burde være, og som i større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæringen og den selvsikkerheten som de burde ha.
2: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen i gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noe land å fordele det på etter hvert heller.
1: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår.
2: Ja.
1: Vi kan bygge egne fregatter for guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia at vi klarer ikke å produsere soldater rask nok til å fylle disse funksjonene.
2: Nei.
1: Så at det et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn. Hvor i helvete skal vi gjøre av dem?
2: Nei,
1: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette jo sannheten.
2: Mm-hmm.
1: Dette vet forsvarssjefen, dette vet mod, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si, ja, dere har fått jævlig mye penger. Ja, det sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss litt klar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 32-33.
0: Mm. Og så har du altså, den nordiske guldstandarden, som jo Finland, hvor de jo har en aktiv reservistkultur i samfunnet, som sånn at der er veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg er militært disponert. Og det en distribusjon av våpen også i samfunnet som helt annerledes. Det hadde man jo delvis før i Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute i sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det så mye snakk om dugnad i Norge. Hvor den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
1: Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med en stens lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss over til høsten. Men vi ikke helt ferdige nå. Neste gang du tar på gråsoner, så det gråsoners legendariske sommerquiz. Vi håper du blir med da også.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: også, men så er det, det som er spennende er jo å ligge der og... Men det er litt kjedelig også, for jeg husker hvorfor jeg ga opp når jeg var mindre.
1: Ja,
0: det var for at jeg aldri... Jeg ble aldri finne.
1: Begynte du å rope sånn der, koko?
0: Sånn. Ja, ja, du gjør det. Ja, ja. Du gjør det. Du vil jo på et eller annet tidspunkt bli funnet.
1: Jeg gjør det gjerne hjemme, ja. Sånn, hvis jeg kjeder meg, så går jeg plutselig å gjemme meg, så lurer Anne-Britt på hvor du blitt av meg, da. Og så blir jeg stresset og går ut, så sier jeg, koko.
0: Ja, det er gøy.
1: Skrivfullt eller noe.
0: Ja, men det er litt sånn frydfullt. Hjemsel er bra. Det er litt frydfullt å bli funnet.
1: Ja, det er det. Så du regner med å vinne, kanskje da. Du, har du noensinne vunnet i noen av de
0: uenige tingene? Nei, ingenting. Nei. Jeg har aldri vunnet noe. Jeg bare har tapt.
1: Men kan du ikke prøve å vinne dette her, da?
0: Ja, men det, man må være god taper, etter det er det livet dreier seg om.
1: Ja, ja, ja.
0: Ta tapet med et smil.
1: Elendig vinner og god taper.
0: Ja.
1: Mm. Det er mye bedre. Men hvem andre er med i denne konkurransen, eller altså ekstrem gjemsel?
0: Jeg er jo veldig dårlig opptatt på de influenserne.
1: Men husker du noen?
0: Nei.
1: Nei, jeg husker ingen, nei.
0: Nei.
1: Det er en ny rekord selv til deg å være.
0: Ja.
1: Alright, men da, det er vel tidens beste innsalg av ekstrem gjemsel.
0: Ja, det er så bra. Vi skulle hatt det på radio nå, vet du.
1: Et fyrverkeri på TV.
0: Hvor er Per?
1: Ja.
0: Hvor er Per? Fylte det på radio, da. Takk, Per, nå har han gjemt seg.
1: Ja, men det er jo dritgøy altså, å jukse, og så liksom bare ha avtalt med en eller annen kompis. Jeg kan gjøre det, jeg kan stå sånn i et skogholdt i nærheten der og holde på, så må jeg liste deg noen skreven, og så hoppe inn i bilen, så kjører vi til byen nå, så er det ingen som finner deg på hele dagen.
0: Ja, det er helt nydelig.
1: Det gjør de.
0: Det er veldig gøy.
1: Ja, det er gøy. Da får du noe å tenke på TV 2. Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Hvis jeg har løpetid.
1: Ja, vel, hva det tar å rykke på?
0: Ja, men vi mister jo helt personlighet og alt. Alt dreier seg om han under.
1: Ja, men hun vil jo bare ha kjærlighet, Alex.
0: Ja, og i dag fant jeg to kongepudler.
1: Oi, oi.
0: Og det er det mest sinnssyke jeg har sett, fordi kongepudlene, de var jo svære som skyskrapere.
1: Og de var klare for innsats.
0: Ja, og lille Happy vaste rundt her og hadde halen til siden av. Det var ikke måte på.
1: Ja, altså, bikkja til Alex, det er en sånn liten selbubot som heter Happy, og hva slags rase er det egentlig?
0: Det er en Maltigel, men det som var veldig spennende... Maltigel.
1: Hva er det for noe?
0: Det er en bikkjerase.
1: Altså, det er en blanding av malteser og beagle, da.
0: Ja, riktig.
1: Ja. Og hvis du får en kongepudel i den, så blir det kongemaltigel, da.
0: Ja! Eller maltigelpudel.
1: Ja, og hunder er jo gravide i, hva er det, 63 eller 66 dager? Det er ganske nøyaktig, altså sånn litt over 2 måneder.
0: Ja.
1: Så det betyr at du har valpekull til sommeren.
0: Nei, fordi hun er 13 år. Eller 12 når den blir 13, ja. Så den er alt for gammel.
1: Er du sikker på det?
0: Nei, det er jeg ikke sikker på, fordi hun er ikke gammel oppe i huet. Hun er så klar for kongepudel.
1: Det beste var den gangen da vi var hos en sånn hundevisker nede i Østfold, eller hvor det var en.
0: Ja. Nei, det var ikke Østfold, det var oppe på Romerike.
1: Alright, samme av det. I hvert fall dette var en person som påstod at hun kunne da kommunisere uten ord da, bare med tanken og øynenes kraft med...
0: Hun hadde tankenes kraft på Happy.
1: Ja, så,
0: og så sa hun...
1: Hadde da en lang samtale med Happy, altså din hund.
0: Ja, det første hun sa var, du må slutte å gi henne kattemat. Ja. Jeg har aldri gitt henne kattemat, det er hun som stjeler.
1: Ja, ikke sant, så hun hadde jo... Men det som jeg synes bet meg mest merke i, det var at Happy, bikkja, hadde da fortalt til hundeviskeren at hun tok rett og slett ikke Alex seriøst.
0: Nei, men det visste jeg jo. Sånn er det, ikke sant? Bikkjer er jo helt idioter.
1: Ja, det er jo det er en god innsats av hundeviskeren, men det var ikke et overraskende resultat.
0: Nei, og i går så kom det en kar som ligner litt på Gru fra Despicable Me. Han ser akkurat ut som Gru, han heter Carl Petter Sky, og han har fått seg en ny hund. Og så kom den bikkja inn, og den er jo akkurat halvparten av størrelsen til Happy.
1: Ja.
0: Og så hoppet han på Happy og jukka i lufta. Og Happy var...
1: Hunder har altså en forenklet hverdag, altså.
0: Ja, de har det, de bare hopper på.
1: Ja. Og de, til de som ikke vet det, så Alex har jo stemmen til Gru i de der Minions-film, eller...
0: alt er hentet fra en blanding av Sasha Gabor og...
1: Nå kan du som Gru, så kan du si at snart kommer vi tilbake med masse interessant, si det, med Gru-stemmen.
0: Snart kommer vi tilbake med masse interessant.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Aller mest så vil du høre, hello...
1: Oh, Lionel, yeah. Da ble jeg varm i hatten. Men nå til noe som lager et helvete rundt omkring i norske barnefamilier, og både Alex og jeg er glad for at vi ikke har barn under 16, fordi nå kommer det til å bli innført et forbud mot sosiale medier.
0: Ja, har du hørt det?
1: For alle som er under 16 år, ja.
0: Det høres jo helt
1: idiotisk. Tenk deg den samtalen hvis de, når de ikke sant, hadde vært 12-13 år, og si at nei, nå er det ikke mer TikTok og Snap og Instagram, for det, før det blir 16, så da er det borte. Tenk deg det styret det er rundt omkring nå i norske familier.
0: Ja, det er veldig, veldig vanskelig.

0: herregud. Ja, hvordan skulle du ha lagt frem det uten å bli liksom at de bare rømmer hjemmefra?
1: Ja, da må vi bare spille sånn som vi gjør i gamle dager, spille Pac-Man.
0: Pac-Man, ja, ok.
1: Og så Space Invaders.
0: Jo, ja, men altså, hvordan skal de få slengt dritt om hverandre, eller paute, eller altså, hvordan skal de uttrykke seg?
1: Hvordan skal de mobbe hverandre?
0: Ja, ikke sant, altså, men hvordan skal de liksom leve et sosialt liv uten det?
1: Nei, det blir veldig vanskelig. Det blir som sånne små lapper da, i klasserommet.
0: De var ganske effektive.
1: De var effektive.
0: Da var det ikke 140 tegn, for å si det sånn. Da var det kanskje 16, og det holdt det.
1: Ja, det holdt det. Alle lurte på hva det stod.
0: Enten så stod det sjans, spørsmålstegn, eller dra til helvete.
1: Ja, ja.
0: Eller du er støgg. Det var sånne ting da. Ja. Korte, konsise meldinger.
1: Ja, jeg tror at det ikke kommer til å gi seg uansett.
0: Kan du huske en sånn lapp du enten fikk eller sendte på skolen?
1: De var så grove. Jeg kan ikke si det.
0: Nei, det er nok det tryggeste.
1: Ja, hvis jeg hadde sagt det, så hadde jeg sikkert støtt noen.
0: Ja, det skulle tatt seg ut.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja, vi vil oss holde oss til dette med musikk da, fordi for flere, ja, par måneder siden, så annonserte du med både fynd og klem og brask og en god del bram at nå skulle du og ditt band Go Go Gorilla lage VM-låta, fotballsangen.
1: Ja.
0: I ettertid så har jeg hørt noen andre, jeg lurer på det var Freddy Kalas med noen hjelpeløse greier som har laget, det høres ut som han har laget på AI, og det var helt forferdelig.
1: Og Katastrofe.
0: Ja, jeg hatet det.
1: Men, uansett, ja, men Katastrofe har også gitt ut noe, har jeg sett.
0: Ja, ja.
1: Men, han har jo sang om vikingblod.
0: Det som er saken, det er at du har annonsert at du skulle egentlig spille noen greier her for flere uker.
1: Hva du fikk i munnen av, var det en flue?
3: Det er så jævlig bra. Jeg tror det var en mygg.
0: Det kan ha vært det. Vi får ta obduksjonen etterpå. Men hvordan går det med den låta? Hvorfor i all verden har du ikke hørt den da?
1: Det er helt utrolig. Nei, helt ferdig nå.
0: Ja, hva heter
1: den? Sånn så er det ikke sant. Når du skal gi navn til en låt.
0: Det går ikke an å selge inn en låt og så ikke huske hva den heter. Altså, det går en grense for deg og Alex.
1: For å vinne, nei, og vi skal vinne, tror jeg etter.
0: Ja, det var jo vanskelig å huske, var ikke det?
1: Nei, men for at det er veldig vanskelig å vite helt når du ikke har bestemt deg for titel. Okay. Titel er jo jævlig kult, for det skal jo stå foran. Men jeg har fått coveret.
0: Men noen ganger når demensen bare angriper deg og sitter som en skruestikker ut hodet og ikke husker noen ting, så er det for eldre folk lettere å synge ting for å huske det. Prøv å synge sangen så kanskje du husker hvordan den går.
1: Ja, det klarer jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det er fordi at den er så ny, og jeg har jo så treig hjerne.
0: Men det eneste du husker er at den er fantastisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den er så bra.
0: Hvilken sang
1: er det? Men jeg vil at du skal spille den.
0: Ja, gjerne det, men da må du jo nesten ta den med da.
1: Ja, men jeg ber folk ikke den med lenger, for nå er den på internett.
0: Ja, men da, ja, hvor på internett finner jeg den da?
1: Den finner du helt sikkert i min inbox.
0: Vi skal ta en liten leterunde på internettet etter den, og Alex da, som er et fremstående representant i VM i Gjemsel, har vel gjemt den så godt.
1: Ja, men den må masteres. Så vi må bare mastere den, og så skal jeg sende den, så skal du høre den er så fett.
0: Ja, ok, men så vi kan ikke høre den nå, i dag?
1: Kanskje, da må jeg bare sjekke ut.
0: Alright, vi kommer tilbake til dette så snart.
1: Go, go, gorilla. Ja. Vi skal vinne.
0: Vi skal vekke opp researchavdelingen, helle inn litt kaffe.
1: Nå kommer bønna over vannet for å vinne.
0: Ja, og nå vinteren er her, og du bare har rotet sammen alle andre sånne idrettssanger du kan fra før.
1: Ja, ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Yeah. Dette er Alex og Per, og nå skal jeg hente en stige, for jeg skal sette et kryss i taket, fordi vi fant noe. Vi fant den låta.
1: Ja, men det er altså en testutgave.
0: Ja. Alex og hans band Go Go Gorilla har laget en fotballlåt til sommerens fotball-VM, og jeg er nesten frynset av forventning, og det er vel de som lytter på også, så nå får du sjansen til å gå og hente deg noe varmt eller kaldt i koppen, og gjøre deg klar. Vi er tilbake om litt med en bitteliten prøvesmak.
1: Men du må huske å si at det er en testpress.
2: Bare Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er
1: Alex og Per!
0: Ja, det er det. Takk for påminnelsen. Og jeg må også bli minnet på og huske å si at det er en testpress det nå jeg snakker om, når vi skal få et bittelitt, dette er jo en verdenspremiere, litt smuglytt.
1: Ja, smuglytt er bra ord.
0: Alex og Go Go Gorilla har laget fotballlåt til sommeren. Det er det andre som har prøvd seg på, og det er ræva alt jeg har hørt frem til nå, med unntak av denne, Alex. Jeg hørte litt på den. Rask, skal vi bare fyre?
1: Bare fyre.
0: Han braker løs. synge med hvis du vil, Alex. Ah!

0: Vi sa at vi skulle bare være litt snikkelig. Nå har jeg lyst til å høre hele sangen, men det kan vi jo ikke gjøre, eller, for den er ikke miksa.
1: Nei, hør nå,
0: er du klare?
2: Nå kommer bønna over vannet for å vinne.
0: Ja, vi leave them hungry er noe som heter. Åh, gud, her, se her, jeg tror det er noe gås ut.
1: Altså, det er bra, ja. Det er bra. Det er akkurat derfor den, vi har laget den.
0: Det er kanskje fordi vinduet står oppe også, men det var helt fantastisk. Jeg digget det.
1: Ja, så fett.
0: Det er fotballlåta, og de som mener noe annet, de kan kysse seg i ræva.
1: Ja, kom til pappa.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og jeg sitter her med åndenød, altså, etter å ha hørt en... Ja, en liten smakebit av det som kommer til å bli fotballsangen i sommer, altså.
1: Målet må være å spille hele.
0: Ja, det blir jo det, og ikke...
1: Og kan, ikke bare, kan ikke leve av smaksprøver.
0: Nei, kan ikke det, altså, men litt kan vi jo det.
1: Ja, det kan vi, for jeg er veldig glad i å smake.
0: Ja, og til, altså, og til eventuelt nye lyttere. Yeah, yeah, yeah. Akkurat sånn fotball. Jeg tenkte kanskje at det kom til å være
1: ballade.
0: Ja, eller kanskje litt mer sånn.
4: Hello.
1: Ja, det var hello.
4: Football.
1: Hello.
0: Det kan være B-siden da.
1: Langpassningslåt. Hello. Og så bare ser at ballen går og går og går.
0: Ja, men det er jo veldig flott innhold da.
4: Hello.
0: Is it me you're looking for?
1: Ja, du blir øm
0: når du hører den. Nei, men altså fotball...
1: Du er en mann full av følelser, vet du.
0: Nei, nå har vi snakket så mye om den der fotballlåta, men hva heter sangen?
1: Vi skal vinne.
0: Er du sikker på den da?
1: Ja, det er jeg helt sikker på, for det er det vi skal. Vi er nødt til å vinne kamper for å ta... VM-pokalen.
0: Ja, følg nøye med på alle sånne musikkdistribusjonssteder og Spotify og alt du måtte ha liggende for den når den kommer. Og når vi finner ut hva den heter, så skal vi...
1: Vi skal vinne, ja. Men så skal det være en go-go, altså en gorilla da, som tar imot pokalen og gir den til Haaland.
0: Ja. Ja, det er...
1: From a monkey to a monkey.
0: Nå har jeg så trua på norske fotballlandslaget.
1: Ja, det har jeg
0: også. Nå må vi ha... Nå skal vi gå og hente oss en kaffe til, og da skal vi ha noe opp i den for å...
1: Nei, det er bare finjusteringer som trengs. Jeg har enda ikke blitt kalt inn som landslagstroppmedlem.
0: Men det kommer til å skje.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Yeah! Hva får jeg? Får jeg inn i house?
0: Nå har han fått fyr på i bua.
1: Får jeg inn i rathaus?
0: Ja, da, det er der også. Nei, det er sånn at jeg tenker liksom bare...
4: Hello!
1: Du er så bra når du har blitt følelsom.
0: Ja, ja, det er helt, ja.
1: Ja, men du har veldig mye følelser i deg, Per.
0: Men nå har du fått mye skryt, Alex, og nå skal du få litt til. Og det er det at... det er vi skal snart i gang med dette med ukens tettsted og sånn kåring, da. Og de som tror at Alex tar lett på det, de tar feil. Her er det... Jeg fikk en liten sånn liste fra researchavdelingen her om din farting rundt i Norge bare nå den nærmeste uka eller noe sånt, da. Her er steder du skal innom nå i det aller nærmeste, Alex. Det er sikkert du har ikke oversikt,
1: Sjøga. Det er nye tettsteder.
0: Bare hold på hatten. Lillehammer, Ålesund, Haugesund, Hamar, Stavanger, Verdal, Kongsvinger, Sarsborg, Ørje, Brandbu. Og så skal du spille fotball på Sauherad 16. mai. Og så skal du på Vaterland i Oslo spille plater.
1: Hvordan, ja, Vaterland på søndagen. Altså, det er platemesse. Og det er første i søndagen i hver måned. Ja. Så står jeg der og geiter meg til. Og så spiller jeg bare sjeldne plater.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det.
1: Og, og nå skal jeg spille med Øyvind Faro, ja. Og han er jo legende fra Puls og Beat-tida.
0: Og så blir det litt R&B og...
1: Ja, det blir veldig spennende, for han er jo et levende leksikon. Så jeg skal sitte og kose meg med han.
0: Ja, for å gjenta det, 3. mai i Vaterland. Det er akkurat der hvor brua over Akerselva går på, mellom Grønland og sentrum.
1: Ja,
0: ja. Men poenget er at du er altså rundt på alle disse stedene. Og hvis man ser for seg fartinga til Alex da, på sånn GPS med sånn prikk som går, eller sånn, det blir som en sånn Pac-Man-greie over hele Norge egentlig.
1: Det er faktisk en god idé, lage et sånt spill hvor jeg er sånn man, og så bare vaser jeg rundt i Norge og spiser folk. Ja, og
0: så sånne prikker, så er sånne rullekaker.
1: Det er rullekaker. Rolling cake i Amerika. Ingenting er som rolling cake.
0: Men er det sånn at du vi har ikke engang tid til å ramse opp alt du skal på alle disse her stedene da, men
1: så tenker jeg på det jeg bare gjorde i går liksom. VM i Hjemsjø.
0: Ja, det Og ingen har funnet deg fremdeles.
1: Nei, ingen av dem går enda og lurer. Det er litt sånn som jeg fikk Teslaen min og skulle kjøre omkapp med en AMG 12-sylinder av Mercedes. Han sto og ga gass, og så ga jeg gass. Og jeg er sikker på at han står i det krysset enda og lurer på hva som skjedde.
0: Vet du hva? Jeg tror vi er klare for indrefilet i det showet her. Altså, skal vi ta det?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi trenger pusten.
1: Åh, det er deilig.
0: Ja. Åh, da er det bare... Nei, jeg vet ikke hva. Vi må ha pause. Jeg fader ut deg, og så bare runder vi av med en liten... Hello! Og så er vi straks tilbake.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og da slipper vi løs vilddyre. Kom igjen, Alex. Tettsted. Den ukentlige kåringen av et fortjenstfullt tettsted i Norge, som vi da sier Hello. Til, og så da skal det gjennombygges på Mars. Nå er det nok Lionel Richie.
1: Hører jeg med Lionel Richie, så blir jeg forbanna.
0: Ja, greit, ja.
1: Da må du ha Hello, og så må du ha Bursum Komp.
0: Ja, ok, greit. Men vi, for å holde fingeren på ballen her, hva er, for, gi noe hint om hvor vi skal den, for denne ukens tettsted.
1: Ja, i dag er vi faktisk i den kategorien som er veldig interessant, nemlig blandingen av bygd og tettsted. Altså udefinert tettsted.
0: Som, det betyr at det ikke er så tett da? Eller?
1: Nei, det er småltett.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke si at det er sånn supertett, for det er jo litt lite, og så er det veldig trangt. Sånn at det er ikke så...
0: Lite og trangt?
1: Ja,
0: så det... Okay. Ja, så, right.
1: Så det er ikke så lett å vite egentlig hvor du slutter og hvor du stopper og hvor du begynner.
0: Nei, ok.
1: Men det er legendetested, som vanlig.
0: Har du vært der før?
1: Ja, ja, masse. Og det som er litt gøy er at det ligger jo da i en fjord, legendarisk fjord, og på andre siden så ligger det et sted i skyggesiden.
0: Altså, ligger det i en fjord eller ved en fjord?
1: Og der er familien til Heiser, er derfra.
0: Oi,
1: fra den motsatte fjorden. Han som fikk sparken tre ganger og klarte å fornærme dronningen på åtte forskjellige vis og brøt alle nærkringkastningsnemnd.
0: Han klarte å huka på 7 av de 10 reglene i hver årsomplakaten i løpet av 32 sekunder. Det er veldig godt gjort. Det er en uslåelig rekord.
1: Ja, det er så bra. Det er så ute. Men han har en familie som er derfra, og alle ser like ut.
0: Okay.
1: Altså om det er tanter eller onkler eller hva her, alle ser helt like ut.
0: Trengs ikke noe DNA-test der.
1: Nei, de kommer derfra, men de kommer fra skyggesiden.
0: Ja, okay.
1: Og så har de hoppet over på den flotte siden.
0: Ja.
1: Og her er det definert tettsted som ligger på begge sider av det tettstedet jeg skal frem til. For jeg mener at det ikke får nok jubel da, og ros. Og dette er Lotepusland.
0: Oh, ja. Har du opplevd noe på dette stedet, du?
1: Ja, jeg opplevde jo, det ene var jo denne opplevelsen av de som eide hotellet i dette tettstedet før. Fordi de var i familie med Heiser, og så jeg det med en gang, så sa jeg, yes, heter du uten et etternavn?
0: Ja,
1: han heter det. Og da måtte jeg gratulere, for du er helt like en kompis av meg, som er sinnssyk. Og det var veldig bra da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det hotellet er jo veldig legendarisk. Samtidig så synes jeg det er på sin plass å nevne at dette tettstedet er opphavet til en bydel i Oslo med samme navn.
0: Ja, da er det ikke Røa.
1: Nei, Røen, som noen sier. Det er liksom litt off-limit.
0: Ja.
1: Men på Grefsen... Men
0: må vi være i Hardanger eller noe sånt da, hvis det er Lotepusland, det var det du sa.
1: Ja, det er jo mot Odda da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har du da dette tettstedet Utne som ligger i skyggen på andre siden.
0: Ja.
1: Og så har de et legendehotell som heter Ullensvang Hotel, som veldig mange kjenner til.
0: Ja, er det Ullern da du skal frem til?
1: Nei, jeg skal frem til noe som ligger ved Grefsen, som ligger mellom Grefsen og Årvoll.
0: Kjelsås?
1: Lofthus.
0: Lofthus!
1: Ukens tettsted er Lofthus! Yeah. Og det er Lofthus i denne fjorden ved, rett utenfor Odda. Som altså har gitt navnet til Lofthus bydel i Oslo.
0: Herlig.
1: Og det var fordi at de vestlendingene når de kom til Oslo følte at de var litt langt hjemmefra, så de måtte ha en bydel.
0: Ja.
1: Og det er så kult når Oslo får en bydel fra Hardangervidal, det er på å se.
0: Men er det Lotepus en omskriving av Lofthus, eller er det bare liksom en som
1: Lotepus
0: litt på tidspunkt? Ja, det høres veldig likt ut.
1: Ja, dette har jo fått navn lenge før Lotepus ble født, faktisk.
0: Ja, men jeg tenkte at det skjedde i motsatt rekkefølge.
1: Det kan tenkes, i hvert fall han har en stavkjerke rett nedover der, så du kan dra på stavkjerkefest og se Norges støggeste bygning fra i fjor.
0: Og det
1: fikk jo egen pris.
0: Ja.
1: Det er stavkjerka til Lotepus, som han har bygd opp.
0: Det holder for meg, jeg skal til Lofthus.
1: Ja, men dra dit på forspill, og ja. Så tar du narspillet hos Lote da ja. Så blir det gøy.
0: Det er Ukas bare... tettsted er Lofthus!
3: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
0: For en episode dette har vært, Alex. Jeg er lamslått.
1: Jeg håper du kan spille Tonight There's Gonna Be a Jailbreak med Thin Lizzy også.
0: Nei, men jeg skal ta et gjenhør med denne. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, vi skal ikke, det den nye fotballsangen. En ny og opphuset versjon kommer.
1: Go back and skal til Beverly Hills.
0: Vi ferdige for i dag. Vi skal ut og gjøre andre ting. Jeg skal bare nevne at vi rakk ikke. Det var en sak hvor du, det første du erklærte når du kom inn døra her i morges, det var, jeg siterer deg nå direkte: jeg irriterer meg over det massive tyveriet Arbeiderpartiet har utført mot den norske stat.
1: Ja, det
0: første du sa i dag.
1: Ja, bra. Så staten er da definert som menneskene.
0: Aner ikke hva det går i, men det får vi komme tilbake til neste uke da, kanskje.
1: Ja, det må vi gjøre. Vi orker ikke å prate sånn. Og det sånn evig klaging, for å si sånn, jeg jo ingen klager. Men jeg vil gjerne takke Canny Pants for eminent research. Det hadde ikke blitt noe av dette programmet, hadde ikke vært foran.
0: Nei, det hadde ikke. Da hadde jo ikke du funnet veien hit. Eller det vil si...
1: Jeg hadde ikke annet hvor jeg skulle.
0: Nei, han den som finner deg når du driver med hjemsel.
1: Ja. Han har en sånn egen klokke, han.
0: Hva skal du ut om i lørdagskvelden, du?
1: Da skal jeg bare røsje løs. Ja. Jeg regner med at jeg med i VM i hjemmesel i dag.
0: Det, ja, det vel det, tenker jeg. Hva det beste trikset du har for å gjemme seg på en effektiv måte?
1: Kamo.
0: Ja.
1: Bruk kamo, og bruk også kamostift.
0: Ja.
1: Og så går det an også å tenke helt annerledes. Prøv å finne et sted du ikke blir funnet.
0: Ja. Nei, men alt dette her...
1: Altså, ikke vær løs.
0: Nei. Det ikke var bra, jeg har notert alle disse tingene. Alex, takk for titten. Nå skal du ut på byen, og jeg finner deg etterpå. Jeg skal sitte her igjen og spille noen platter igjen utover et par timer. Og så finner jeg deg, og da kommer jeg til å si
1: hello. Når du sier det, du vet hva jeg gjør da.
0: Nei.
1: Da går alt i grisen.
0: Ja.
5: Vi må vel se at det går mot slutten.
6: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
8: Vajana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på det.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg Vajana!
7: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankers den.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Unnskyld?
20: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Du, se på han der ute.
24: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
23: Det må vel i så fall være når han på
25: Biltema!
26: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet, og her, sorte.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann! Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
17: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

En mandag I starten av august 1993 kjører en bil fra Bergen. Det Snorre som kjører, Varg sitter på. Dagen I forveien hadde de fått vite at en fra miljøet hadde snakket nedsettende om Varg. Det likte de ikke. Varg var jo kongen av Hordaland. Og denne fyren var bare en selverklært leder av black metal-miljøet I Oslo. Han drev platebutikken Helvete og var blitt alt for høy på seg selv. Noen måtte gjøre noe. Nå var de to på veien til Oslo for å sette ham på plass, tenkte Snorre. Han hadde tatt på seg en hvit genser for anledningen, for å se litt mindre black metal ut. Da de hadde kjørt over Hardangervidda og nærmet seg hovedstaden, stoppet Snorre på en bensinstasjon, slik at Varg kunne gjemme seg I bagasjerommet, så han ikke skulle bli gjenkjent. Så kjørte de inn til Oslo. Det midt på natta når de parkerer I en gate på Tøyen. Varg har tatt med seg flere kniver, Han gir en av dem til Snorre, så smetter han inn I oppgangen hvor denne mannen bor, med Snorre hakk I hæl. Varg forsvinner inn døren til leiligheten hans. Snorre blir stående I gangen utenfor. Han hører noen fryktelige lyder. Så kommer mannen de skal sette på plass løpende ut på trappeavsatsen, kun I underbuksa. Han blør og flykter for livet. Bak ham kommer Varg. De to løper forbi Snorre og havner I et nytt basketak på trappeavsatsen lenger ned. Snorre blir stående og ser på. Holder kniven hardt I hånda. Gjør ingenting. Mens Varg setter mannen på plass igjen og igjen. Helt til han ikke rører seg lenger.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg Jonas Hoff Oftebro og deg Susanne Nordby Johansen. Velkommen Susanne.
1: Tusen takk Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Varg Vikernes.
1: Ja, han har vi fått mye spørsmål om.
0: Han har vi fått masse spørsmål om.
1: Ja, og det greit å være hjemme.
0: Det greit å være hjemme.
1: Veldig greit å være hjemme.
0: Ja. Ja. Også kalt Greven, var stor i black metal-miljøet, har jo nå byttet navn og flyttet til Frankrike.
1: Interessant som sådan.
0: Ja. Mm-hmm. Det kirkebranner, det store rockeband.
1: Og det svart.
0: Og det svart.
1: Og det svart.
0: Og alt dette skal vi gjennom, men aller først litt mer info om Varg Vikernes. Kristian Larsson Vikernes ble født 11. februar 1973 i Bergen. Vi vet ikke så mye om barndommen hans, annet enn det han selv har skrevet om. Da han var 6 år, flyttet familien til Bagdad, Irak, grunnet farens jobb. Vikernes måtte gå på irakisk skole fordi det ikke var plass ved den internasjonale skolen. Da familien kom tilbake til Norge, forlot faren dem. Kristian skiftet navn til Varg Vikernes. I 1992 blir han bassist i det høyst anerkjente og respekterte bandet Mayhem. Han blir ofte referert til som greven og for mange symbolet på den mørke siden av norsk black metal. Da Varg Vikernes var 20 år, tok han livet av Øystein Årseth, som spilte i bandet Mayhem med 23 knivstikk i en leilighet i Oslo. Vikernes hevdet at det hele var nødverge, men han ble ikke trodd. Det ble heller lagt vekt på at dette var resultatet av en maktkamp mellom de to størrelsene i miljøet. Da politiet pågrep han en uke etterpå, skal de ha funnet store mengder eksplosiver hjemme hos Vikernes. Han ble også dømt for 3 kirkebranner på 90-tallet, og fikk lovens strengeste straff, 21 års fengsel. I 2003 rømte greven fra fengsel under en permisjon. Under et døgn senere ble han stoppet av politiet i en bil, hvor de blant annet fant en AG-3 med 700 skudd. I 2009 ble han løslatt fra fengsel, 36 år gammel. Han hadde da sonet 16 år. Han skiftet navn igjen til Louis Cachet, giftet seg og flyttet til Frankrike. I 2014 ble han dømt i Paris til et halvt års fengsel og en bot på 8000 euro for oppfordring til rasehat.

0: at det Vikernes som har gjort det.
1: Det føles også som et eller annet sånn barnslig og apropos sånn cocky,
0: mm.
1: at han vil liksom ikke bli avslørt i på en måte å lyve og at han egentlig skyldig, men ikke har villet være skyldig.
0: Men det
1: når han skjønner
0: litt,
1: at han kommer til å tape, så bare sier han at han har gjort det likevel mm. for å liksom ta kontroll
0: over
1: situasjonen.
0: Jeg kan like gjerne, det jo et poeng, ja. Å ta kontroll over situasjonen, for da vet han hvilken informasjon som kommer ut på en måte.
1: Ja.
0: Men det jo litt dette, altså når jeg har med dyssosiale personer å gjøre i retten, så det jo akkurat et sånt bilde som ofte til stede.
1: Ja.
0: Det at de gir ikke uttrykk for noe skyld. De gir ikke uttrykk for noe anger. Det ser ut som de på en måte ikke bryr seg. De ja. Sitter bare der
1: ja.
0: og hører på. Og så ser du ingen følelsesmessige reaksjoner knyttet til ting. Og da kan du jo selvfølgelig si at hvis du spør etterpå hvorfor viser du ikke noen følelse? Nei, hva slags følelse skal jeg vise?
1: Ja.
0: Altså, jeg må jo prøve å ikke vise noen følelser her. Kan jo da være svaret, for eksempel.
1: Ja, men
0: hva skal man gjøre da? Hvis jeg sitter og ser på de, så blir det feil. Hvis jeg ser ned, så det feil. Altså, adferden min, den blir feil uansett. Så da kan jeg like gjerne sitte her og se uberørt ut, på en måte.
1: Ja. Men det vel det å klare å tenke på det som et rasjonelt valg som...
0: Men det jo det han gjør. Det jo et valg vedkommende ja. Tar i den settingen, og da det ganske dyssosialt, for det at du skulle jo da... Du skal jo da i hvert fall gi uttrykk for at du, til de som etterlatt, da,
1: ja.
0: At du i hvert fall med noen ord sier at jeg beklager så mye denne handlingen, han beklager jo ingenting.
1: Nei.
0: Han har jo ingenting å beklage, for denne mannen har jo krenket noe voldsomt.
1: Ja, så tvertom så argumenterer han jo for at det var det riktige å gjøre.
0: Nettopp, for han jo så krenket. Så da...
1: Husk at han mener jo at han satanist,
0: mm.
1: og så han jo også nazist.
0: Så han har vel retten på sin side til å gjøre akkurat som han vil?
1: Ja, han mener jo at han på en måte innenfor hans religion så det riktige når han blir trudd på livet, å drepe den personen som tror han på livet.
0: Ja, ja. Så han har jo ikke gjort noe gært.
1: Nei.
0: Så dessverre, da blir det fengsel da.
1: Da blir det fengsel.
0: For det faktisk ikke lov å gjøre sånn i Norge.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og i fengsel så har han jo holdt seg opptatt.
0: Ja, han har det.
1: Han har skrevet musikk
0: mm.
1: og gitt den ut. Han har skrevet manifester. Og da tenker jeg, dette en person som har et enormt behov for å bli sett og lyttet til. Ikke sant?
0: Så ergo, dyssosial personlighetsforstyrrelse som startet i barndommen,
1: ja.
0: Et stabilt trekk. Og, så selv om han nå blitt 40-50, han noen og 50,
1: ja.
0: Så går det jo ikke bort.
1: Ligger det narsissisme under den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen?
0: Det kan være en del av en dyssosial personlighetsforstyrrelse, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ikke alle har narsissistiske trekk, men de har det, mange av de. Narsissistiske trekk eller psykopatiske trekk. De går jo litt over i hverandre. Det vanskelig å skille de, egentlig.
1: Ja.
0: Mm.
1: Nå har han byttet navn. Han har flyttet til Frankrike.
0: Mm.
1: Som sagt, fortsatt på TikTok under navnet Varg Vikernes, men mm. han har byttet navn. Han jo også blitt, det synes jeg var litt interessant, han har blitt prepper. Altså doomsday-prepper.
0: Og det er?
1: Det sånn person som lager lagrere, altså du redd for at det skal komme en slags katastrofe.
0: Åja. Oh,
1: og for han så handler det om den kommende rasekrigen som skal komme, ikke sant? Han jo helt overbevist om at det skal komme en rasekrig som kommer til å gå over hele Europa.
0: 2038 eller noe sånt, så det ferdig.
1: Ja, ikke sant? Et eller annet sånt. Og da kjøper han inn altså masse tørrfôr og sånn for å kunne overleve, og masse våpen, de har jo masse våpen, for å kunne overleve denne rasekrigen.
0: Ja, de har sikkert mat og klær, og de kommer sikkert til å klare seg veldig godt. De har kriselager for alt.
1: Det jeg synes var litt interessant med det, er at i spørsmålet jeg har hatt som er det performativt eller ikke, så jo det et tegn på at det kanskje ikke performativt. Han tror jo åpenbart faktisk at denne rasekrigen skal komme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det jo, og det jo mange som tror på det, uten at det paranoid, eller at det noe psykotisk, eller noe sånt knyttet til det. Ja. Det jo mange som tror at det kommer til å skje ganske store endringer i verdensbildet vårt.
1: Det må jo også sies at Varg Vikernes ba jo Breivik ta selvmord, og det var ikke fordi han var uenig med budskapet, men fordi han var den personen som hadde drept flest nordmenn etter 2. verdenskrig.
0: Mhm. Han hadde jo samme budskapet Breivik da, med hensyn til rasekrig og...
1: Nettopp, og det er det. Han enig med budskapet, men uenig i middelen han brukte.
0: Mm.
1: Så det jo en litt forstyrret person.
0: Så vi snakker jo om en mann som ikke som alle andre, I hvert fall. Og noen stabile trekk har det jo vært helt siden han var ganske ung.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke vi får behandle han så veldig. Jeg tror ikke det så veldig mye hjelp I hvis vi prøver på hverken det ene eller andre, for å få endret på han.
1: Ja. Ja, et spørsmål til jeg har lyst til å stille.
0: Mm.
1: Jeg synes det litt interessant, for jeg har sett på en del av disse videoene hans på TikTok da.
0: Mm.
1: Der blir han jo konfrontert med av mange folk, og man angrer på drapet på Aarseth. Det sier han jo at han ikke gjør, ikke sant? Men så forteller han også en historie, han sier at grunnen til at han ikke angrer på det, fordi, for det første, Aarseth skal jo ha truet med å ta livet av han,
0: mm.
1: I denne telefonsamtalen.
0: Mm.
1: Men det jo ikke det samme som denne Snorre sier, ikke sant? Og så sier han jo at de skal ha sittet og pratet om denne kontrakten, og at Aarseth skal ha først dyttet han og så gått etter kniven. Men det passer jo ikke med at Aarseth i underbuksa. Altså ja, har de sittet og diskutert denne kontrakten mens Aarseth I underbuksa?
0: Men var ikke han Snorre på gangen da?
1: Altså, jo, Snorre har ikke vært med inn en gang.
0: Han har jo ikke vært med inn en gang. Så her snur han jo litt på det som sannheten. For han sov vel, gjorde han ikke det? Han lå ikke I senga si og sov da.
1: Jo, det det de tror. Ja. Så dette det som ikke mening for meg. Hvis han ikke angrer I det hele tatt, hvis han står inne for det han har gjort,
0: mm-hmm.
1: Hvorfor lyver han om det på TikTok?
0: Være important. Eller vi diskuterte noe, vi kranglet om noe, han var I underbuksa, altså sensasjonsaktig, jeg kan ikke svare deg helt.
1: Men kan det også være at han ikke vil at følgerne hans skal se på han som en som bare overfaller noen på en måte, bakholdsangreper og dreper
0: ja, altså han må jo ha en altså, noe av det som vi snakket om helt i starten var jo dette med ansvarsfraskrivelse og legge skylda på det situasjonelle
1: ja.
0: Så det du kan si at han kanskje prøver å gjøre da, jo å plassere ansvaret utenfor seg selv
1: ja.
0: Og da blir det også legitimt å gjøre den handlingen
1: Ja.
0: Fordi at den andre personen la opp til det. Det jo trekk vi ofte finner ved dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det jo det å legge skylda der ute.
1: Men det må være litt interessant. Det må oppstå en slags dissonans inni han, tenker jeg, når han vet at han lyver.
0: Ja, han vet. Men han, det på en måte ikke lyving heller. Fordi han hadde jo en konflikt. Jo. Og det var en kontrakt.
1: Men hvis han...
0: Og så konstruerer han på en måte opp en eller annen forklaring på hvorfor dette kom I stand. Som ikke nødvendigvis en sånn form for bevisst lyving.
1: Nei, det ikke enig. Jeg mener at han helt bevisst lyver om hva som sant. Fordi dette to hendelsesforløp. Det ene at han går inn I leiligheten med en kniv, mm-hmm. Begynner å angripe han mens han ligger I sengen,
0: mm-hmm.
1: Aarseth rømmer derfra ut I gangen nedover, han fortsetter å angripe
0: han.
1: Det det ene som
0: han ute I gata når han på en måte blir stabba 23 ganger. Eller
1: ja,
0: sånt,
1: ja, det det vi tror har skjedd, ikke sant? Det han beskriver at har skjedd, det at de har vært inne I leiligheten,
0: mm-hmm.
1: De har sittet ned og diskutert en kontrakt, Aarseth angriper han først, hvorpå han så I selvforsvar må ta opp en kniv og drepe Aarseth.
0: Mm.
1: Det jo
0: Men dette her mange år etterpå.
1: Ja.
0: Jo, han forteller jo dette her på TikTok mange år etterpå.
1: Absolutt.
0: Ja, og var det han sa under rettssaken også?
1: Ja, han sier jo at det var nødverge. Han sier jo at det var nødverge I rettssaken også.
0: Så da har han jo på en måte ikke...
1: Dette har vært hans historie fra starten av, på en måte at jeg har vært med denne kontrakten.
0: Ja, for han har jo en forklaring på hvorfor han har gjort det. Og grunnen til at han har gjort det, jo at det har vært en krangel om den kontrakten.
1: Ja.
0: Men om det faktisk var en krangel der og da på natta, det jo ikke sikkert.
1: Nei.
0: Men årsaken til at han dreper Aarseth, jo at han ikke får publisert musikken sin, og at det går for tregt, og at kontrakten ikke blir skrevet under, etc.
1: Eller at han sjalu, da.
0: På at Aarseth får
1: større
0: så mye ting
1: til
0: større og mer ting. Ja. Ja. Begge deler.
1: Ja.
0: Begge deler.
1: Jeg tror vi skal la det bli siste ord for I dag.
0: Det tror jeg også.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Varg Vikernes.
0: Ja.
1: Du har sagt litt om hva slags diagnose du tenker det kanskje snakket om.
0: Ja, og som de sakkyndige også sa, som det står I den erklæringen, at han hadde mangelfullt utviklede sjelsevner.
1: Ja.
0: Og det var jo det begrepet de brukte den gangen når de snakket om personlighetsforstyrrelsesdiagnoser.
1: Ikke sant?
0: Ja, så det var en sånn juridisk betegnelse på personlighetsforstyrrelsene som var umodne og barnslige da, samtidig.
1: Hva tror du faren for at Varg Vikernes gjør noe mer kriminellt da?
0: Den tror jeg ganske stor, faktisk. Mm. For han har jo gjort flere ting. Han har jo ikke bare, altså drapet jo selvfølgelig en ting, men han har jo også rømt fra fengsel, og han har jo fortsatt med litt sånne type adferder som ligger på kanten. Altså han har jo ikke gjort noe flere drap, men at han kan ty til kriminelle handlinger og gjøre kriminelle handlinger, det tror jeg han fortsetter med.
1: Det tror jeg skal få lov å bli siste ord I dag.
0: Mm-hmm.
1: Og det også siste episode I denne sesongen av På innsiden av Psycholder. Mm-hmm.
0: Takk for oss.
1: Ja, takk for oss. Takk for en veldig fin sesong.
0: Veldig spennende. Jeg håper at lytterne våre har hatt det like morsomt som vi har hatt det nå, for dette har vært en artig sesong å spille inn.
1: Enig. Og så må vi krysse fingrene for at det blir en sesong til.
0: Det må vi også.
1: Og hvis du liker podcasten vår, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mail. Det psykoder@bauermedia.no. Mm. Og skulle det bli en sesong til, så trenger vi jo noen flere folk å prate om. Så send gjerne forslag til episoder. Mm. Send oss spørsmål hvis det ting dere lurer på. Vi prøver å svare på så mye vi kan.
0: Og for at vi skal få en sesong til, så må folk lytte på oss.
1: Det må de også.
0: Så de må si til alle venner og bekjente at hør på de. For jo flere lyttere vi får, jo flere sesonger blir det.
1: Helt klart. Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Magnus.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine. Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk.

0: fra Munkholm. Forfriskende fri. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
8: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
0: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
0: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
14: Vi fikser det!
15: Elektroimportøren.
16: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
21: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
22: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
23: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
24: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
25: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
26: Sommer på Radio Norge.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steik I god knas. Bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
9: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ri Spilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Gjelder så langt lagret rekker.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Du,
13: ja?
12: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
15: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
18: Du, se på han der ute.
19: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
18: Det må vel I så fall være når han på
20: Biltema!
21: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!

0: på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
4: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Vaiana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer bare.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg Vaiana!
8: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
10: Petter, solkrem, har du?
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
17: Nei, unnskyld?
18: Ja.
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
3: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
1: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
4: Det blev ju en ganska liten frukost.
1: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke till bara 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk.
9: Kjeks.
10: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
12: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
13: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen I en dress eller
2: noe. Nei, det ikke brudkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på deg.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Solkrem, har du tatt med det, eller?
19: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
20: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
19: Det skjedde en gang.
21: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
22: Apotek. Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
23: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
24: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
25: Elton!
24: Enkel elbillading som bare funker.
26: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
27: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack.
2: Check.
1: Tack. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
3: Kjeks å ha til kaffen.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Klaus Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
7: Vi fikser det!
8: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Heisett med eget nett.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sikker bombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
5: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Komplett bedrift presenterer.
16: Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
21: Talkmore.
22: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram,

0: Instagram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Radio

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: Vaiana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på det.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Blir det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar, åh! Ja. Vi går ut.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Hammer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal drikke til fløyta går.
8: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Solkrem, har du tatt med det, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja.
15: Petter! Nei, solkreme, har du...
16: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
19: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
18: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
12: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
12: Vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: Her en lydprøve av Norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas, bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Unnskyld?
4: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel!
9: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
10: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Hei, det Right Price Elfos.
15: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
15: Ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer nå?
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
17: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
18: Har du ikke smurt deg?
17: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
19: Shhh. Vi prøver å høre her.
18: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
21: Apotek. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. Vi skal drikke sammen med
22: bilen. La vi stå. Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-part.

0: Har er veggnyttene. En person død etter en husbrann på Skjervøy I Troms I natt. Pårørende varslet, og kommunen har etablert et kriseteam, det opplyser politiet. De mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt per nå. Over 100 000 mennesker møtte opp for å høre Donald Trump sin tale under 4. juli-feiringen I Washington D.C. Talen måtte utsettes, og folk ble evakuert på grunn av uvær. Trump nektet å avlyse og holdt etter noen timer en tale med flere velkjente temaer, blant annet kommunisme, som presidenten mener hans politiske motstandere tilhengere av. Det blir ingen flyteknikerstreik. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål, nesten 5 timer på overtid. Om det ikke hadde blitt enige, kunne flytrafikken blitt påvirket allerede fra I dag. Kylian Mbappé sikret 1-0-seier for Frankrike mot Paraguay I åttendedelsfinalen I VM. Kampen var preget av røft spill og stygge taklinger fra de paraguanske spillerne. Mbappé selv sa etter kampen at Paraguay forsøkte å vinne med skitten fotball uten hell. Nå han og Frankrike klare for kvartfinale, hvor de møter Marokko. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: I Alta I dag blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 14 grader. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 13 grader I dag. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger sol og 15. Kristiansand lett skyet og 20. Hamar torden først på dagen deretter lett skyet og 18. Og I Oslo I dag blir det lett skyet og 21 grader. Radio Norge.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
3: Nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Right Price Tiles, Stian.
7: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna Surdei før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Diana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på deg.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg Diana!
10: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema.
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
7: Ris Bilglass
8: 090 09.
5: Gjelder så langt lagret rekker.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
9: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktet og her, solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
16: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
18: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
2: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
18: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Vajana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Vajana!
9: Disney's Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Radio Norge. Mye varier.

0: er veggnyhetene. En person er død etter en boligbrann på Skjervøy i Troms i natt. Pårørende er varslet, og kommunen har etablert et kriseteam, det opplyser politiet. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men røykdykkere søker nå gjennom bygget. Over 100 000 mennesker møtte opp for å høre Donald Trump sin tale under 4. juli-feiringen i Washington D.C. Talen måtte utsettes, og folk måtte evakueres på grunn av uvær. Trump nektet å avlyse alt etter noen timer en tale med flere velkjente temaer, blant annet kommunisme, som presidenten mener hans politiske motstandere er tilhengere av. Kylian Mbappé sikret en øyelseier for Frankrike mot Paraguay i åttendedelsfinalen i VM. Reaksjonene har vært mange etter kampen, som var preget av stygt spill fra de paraguanske spillerne. Tidligere England-keeper Joe Hart sier de var en skam, og at dersom de var hans spillere, ville han dratt dem av banen. Helt til slutt tar vi med at Beyoncé denne helgen slapp sin første nye låt på to år. Den nye låta heter Morning Dew, og er skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. Jeg er studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: I Alta i dag blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 14 grader. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 13 grader i dag. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger sol og 15. Kristiansand lettskyet og 20. Hamar torden først på dagen, deretter lettskyet og 18. Og i Oslo i dag blir det lettskyet og 21 grader.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Kanskje de er sterke i troen. Vi vet i hvert fall at nå er det mulig å chatte med Jesus.
3: Jesus er her. Spør du, så får du svar.
2: Ja.
3: Han snakker bare engelsk, da. Den Jesusen jeg fant, som han må skrive på engelsk. Jeg lurer på om det var greit å høre på Radio Norge.
2: Ja.
3: Fordi vi spiller jo litt rock.
2: Is it great to listen to Radio Norway?
3: Is it great to listen? Ja, is it okay? Og det sier Jesus at det helt greit.
2: Ja.
3: Du får lov til å høre på det, at faktisk så kan det være ganske avslappende å høre på Radio Norge, for der det rock og pop og folk, skriver Jesus. Men man skal være litt kritisk også til tekstene.
2: Ja.
3: Så hvis teksten du hører ikke passer helt med de tingene du tror på, så skal man være litt kritisk.
2: Ja.
3: Men du kan høre og slappe av, men liksom ikke ta det helt til deg, eller?
4: Ja, det passer jo midt i blingen for oss, loven, som aldri hører etterpå teksten likevel,
2: ja, ja, ja, ja, ja.
4: Så da jo helt greit.
2: Men litt mer sånn der, de store spørsmålene da, har du vært inne på?
3: Jeg spurte, is it okay to be gay?
2: Ja.
3: Det lurer man jo på. Hva synes egentlig Jesus,
2: ja, Jesus
3: om det?
2: Ja, Jesus, hva synes egentlig?
3: Being gay is not a sin.
2: Nei.
3: Nei. The Bible does not condemn homosexuality or same-sex relationships.
2: Ja.
3: Så her, Jesus, han elsker og aksepterer alle mennesker uansett hvordan de seksuelle.
2: Men det jo fint at Jesus kan være så nærme bare med noen tastetrykk unna da. Og det jo veldig mange som tror på dette her, at de faktisk har kontakt med Jesus også.
3: Ja, og jeg prøvde å stille et nytt spørsmål, men da måtte jeg opprette konto.
2: Ja,
4: ja.
2: Da, ikke sant?
3: Der. Jesus svarer på to spørsmål.
2: Mm, men så,
3: først er gratis.
2: Det gratis i begynnelsen.
4: Men det jo...
2: Og så skal Jesus ha penger.
4: Men du kan gå... det jo flere, det jo fem forskjellige chattebobler her, ettersom jeg forstår.
3: Det finnes litt forskjellige Jesuser der ute.
2: Ja.
3: Dette jo amerikanske selskaper som har laget den, det private selskaper.
4: Ja, da det ikke Jesus?
3: Nei, nå bare forteller jeg hvem som har laget det. Og hvis du da må opprette konto, så det jo genialt da.
2: Ja, selvfølgelig, for da tjener du... Det som jeg synes var veldig morsomt, som jeg da tok grunnefeil av, det var at du ikke kunne skrive på hvilket språk du ville. Men det jo selvfølgelig en amerikansk chat da.
3: Jeg prøvde å skrive på norsk, men da måtte jeg opprette konto, for jeg brukte opp alle spørsmålene mine.
2: Ja.
3: Jeg hadde to spørsmål, jeg skrev på engelsk, for han skrev til meg først. Hello, I'm Jesus, skrev han.
2: Jesus.
3: Og da må jeg skrive engelsk tilbake, føler jeg.
2: Da skal jeg stille spørsmål til ChatGPT da.
3: For Jesus, han var engelsk, var han ikke det?
2: Skal vi se.
4: Jo.
2: Det går det an å chatte med Jesus? Skal vi se hva slags svar.
4: Da får du jo et svar her nå.
2: Ja. Du må lese for meg, Kim.
3: Mange mennesker ønsker å snakke med Jesus, og hvordan man opplever det avhenger av tro og livssyn. Nei, det står ikke at du kan det.
2: Nei, det står ikke det.
3: Men du kan snakke med han som meditasjon, da.
2: Ja,
4: okay.
2: Men det som veldig fint er at du alltid kan ringe til oss her i Radio Norge. Vi tar telefonen, og det måtte være hva som helst du har lyst til å snakke om, så er det bare å ringe oss på 08282.
4: 08282.
3: Ja, er ikke det gøy?
2: Det veldig
3: fint. Kan ringe og spørre oss om hva de vil, så skal de få svar.
2: Ja, det skal de få.
3: 08282. We were good.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har det nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Hei, unnskyld.
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
16: Ok, sommerferien.
1: Ja.
16: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
16: Biltur.
1: Fisketur.
16: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
16: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Er ikke mange dager igjen til valget? Er det 11 da? 11 dager igjen, De holder på i England med forskjellige partier, og det er et parti som heter Tories. Det er vel liberaldemokrater, så vidt jeg vet. Og da er det altså 7 av 10 briter sier at de irriterer seg over passasjerer på offentlig transport. Dette partiet, de har lyst til å gjøre noe med dette og bøtelegge det.
3: Oh, ja.
2: Med bot opp til 13 000 norske kroner som de tenker at man skal gjøre da. På offentlig transport. Ja, 13 000 kroner for å prate i mobil.
4: Ja.
3: Men det, jeg synes det er litt sånn sykt å, for altså, det er jo irritasjon. Det er ikke noe fare ved det, det er sånn, i bil for eksempel, så er det, det er jo en reell fare ved at man sitter på telefonen og følger med på den i stedet for på veien. Ikke sant? Det kan jo skape farlige situasjoner. Men at man irriterer seg over noe, så skal det være 13 000 kroner i bot.
2: Ja.
3: Må vi ikke tåle hverandre?
4: Støyforurensning heter vel det.
2: Ja, og det er jo utrolig irriterende.
3: Men man har stillesoner da.
2: Ja, og det har man jo på tog og flytog.
3: Er det, det er vanskelig på tuben i England liksom.
2: Ja.
4: Ja, der går det jo ikke an å ha det.
2: Nei, det gjør ikke
3: for... Da blir du ikke stille uansett, det kommer jo inn en sånn maracha-band før du vet ordet liksom.
4: Ja, det gjør det.
2: Og denne sjefen for dette partiet i England da, han sier at passasjerer bør ikke være nødt til å høre og holde ut andres elendige musikksmak, fordi at folk spiller da høyt til og med gjennom øret, ikke sant? Ja. Så det er totalbruken av at du kan sitte med ørepropper til og med, altså.
3: Ja, ja.
2: Ja. Og der går man jo ganske langt. Jeg vet at i sin tid så tok jo Tønsberg kommune grep, for alle sto og pisset på, ute i vannet på brygga. Ja. Alle gjorde det. Det var helt bare rett ut med løken, og så tisse på når man var på et eller annet utested, da. Og det var jo et problem, fordi folk datt jo ute, og det var, lukta vondt og hei, og det var ikke noe bra. At folk drev og viftet med løken. Og da sa de, jeg mener å huske at de for mange år siden bare sa at det kostet 8000. Det får 8000 i bot. Og da ble det jo slutt på det.
3: Ja, altså, sånn,
2: da ble det jo bare
3: Men det er jo noe annet, du står og pisser drita full på brygga og søler rundt og detter ut i og sånn, på en måte. Men jeg vet ikke, altså sånn 13000 for å sitte og høre på din egen musikk på tuben.
2: Eller at barna dine ringer, eller noe viktig.
3: Nei, jeg synes det er litt for overdrevet.
2: Nei, det er vel nesten enig om her alle sammen, ikke det?
4: Ja, jo, men hvis noen ringer meg når jeg sitter på en trikk eller buss eller tog eller et eller annet sånt, så visker jeg da, jeg mumler, og så sier jeg ringer opp igjen.
3: Ja, du mumler i en time.
4: Nei, jeg snakker
2: ikke. Mumler må jo ganske
4: lenge. Jeg snakker ikke på trikk, ass.
2: Dette er Radio Norge. God morgen, og så får du tenke å se rundt deg der du er på ferge, tog, trikk, bane eller annet fremkomstmiddel. God morgen.

0: Carl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
4: Apotek. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har vært med på cup i helgen? Hvem har vært med på cup i helgen?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg. Jeg har
3: det. Det var ikke meningen at jeg skulle være med på det heller. Vi har vært på Norefjell i helgen, og så skulle vi gå en fjelltur oppover bakken der. Vi driver og går en sånn runde. Så det en vennegjeng som driver med masse greier. Det viser seg at de var på sånn årlig vennetur, hvor de har sånn cup, hvor de driver med forskjellige grener i den cupen for å vinne, bla bla bla. Og så viste det seg at det var en som ikke hadde dukket opp, så de nå akkurat på den trillebår. De skulle løpe trillebår, var en av konkurransene. Og da manglet det igjen. Så da steppet jeg inn som trillebår. Det var faktisk veldig gøy, men vanskelig. Og det var ganske vått også i sånn myreterreng. Men det gikk fint. Jeg var trillebår og vært med på cup.
2: På cup, ja. Jeg har vært med på brukt cup, egentlig, fordi at dette jo et våpen. Det jo Colt cup, altså, men det luftvåpen, altså.
4: Ja, ja.
2: Som da jeg har...
4: Har du skutt?
2: Jeg har skutt, og det skyldes at da sønnen min som da fant ut at jeg hadde jo et våpen som jeg ikke visste om, luftvåpen, altså. Og det hadde jeg glemt litt, og så har det vært vreka i mange, mange år, og så reparerte han det, og det er på, som går på sånn kulsyrepatroner. Så vi hadde jo liksom stå i hagen og skjøt softgun, med sånne luftgeværkuler, ja.
4: Yes.
2: Ja, med magasin og greier.
4: Nei.
2: Og så pjow, pjow. Ja, kjempe. Fy flate, jeg kan skyte.
4: Neida, det stemmer ikke det hele tatt. Sønnen min jobber i Eurosport, og der har de aktiviteter stadig vekk. Og høstens store høydepunkt er jo da det de kaller for enhåndskast med surkål. Det en gammel Donald Duck-referanse. Men de må jo dekke ganske mye idretter som litt uinteressante.
2: Ja.
4: Og det kaller de for enhåndskast med surkål. Og da fikk de lov å ha med fedrene sine, så jeg var da med, og det var erteposekasting, og det var snøballkasting, en sånn kjølelager der hvor de hadde lavet snøballer, og en del andre greier som det var. Men så jeg var med på cup, det laget mitt kommer, sånn akkurat fint. Passer bra ut.
2: Ja. Hvem har vært med på cup i helgen, Wenche, tror du?
5: Nei, jeg sier det. Jeg lurer på om det kanskje kan ha vært Geir.
2: Det tror du kan være Geir, ja, med surkål enhåndskast på siden av det. Nei!
4: Han var ikke meg.
2: Pokker heller, altså.
4: Det hørtes veldig gøy ut, altså.
2: Ja.
4: Kanskje jeg så den spire der nå?
2: Ja, det hørtes gøyest ut. Neida, det var faktisk jeg som hadde funnet med et gammelt våpen, som er en kopi av en Colt Cup. Så det var jeg som hadde den sanne historien. Men det betyr jo ikke at ikke du får premie, Wenche. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og så får du fra Virt et lite verktøysett, som er så fint som bare det. Ja, er det ikke
4: fint? Og det er bra, det verktøysettet er bra for feberen.
2: Ja, visst er det det.
5: Ja.
2: Funker som bare det. Ha det bra, Wenche.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja, takk.
7: Takk.
6: Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Vajana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg er Vajana!
9: Disney's Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
14: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
0: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
19: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
20: Steike god knas. Bankersteng.
19: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
21: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Det en stor snakkes om dagen. Det blitt registrert bly I tampongene man får kjøpt I Norge. Og bly jo ikke så veldig lurt å få I kroppen. Det jo ikke sånn at man kan få akutt blyforgiftning, for det ganske små mengder av bly som funnet.
2: Ja, men det luftgeværkuler også, det jo ikke lov og annen type bly, så det jo...
1: Det kjempestrengt ja. I mange andre artikler, og det det som så interessant, for hvis du ser på medisinsk utstyr, for eksempel, plaster, alle sånne ting, og bomull man bruker I forbindelse med det, kjempestrengt, det ikke lov å bly. Men siden ikke tamponger går under medisinsk utstyr, eller remedie, så gjelder ikke denne regelen. Så det faktisk produsenten selv som ansvarlig for å ikke ha bly. Men helsemyndigheten har ikke noe med det å gjøre.
3: Nei.
2: De men det finnes ikke tusenvis av produsenter på dette her? Ikke,
1: Nei, det ganske mange. Og når de har fått spørsmål, da, disse OB- og tampongprodusentene, har fått spørsmål om hvor bomullen kommer fra, for dette bly jo naturlig jord og sånn, så kan de ikke svare på det. Nei, vi vet ikke.
3: Nei. Er det fordi at man plukket bomull nær motorvei, da, hvor det noe blyholdig bensin?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg synes det helt utrolig at vi liksom I 2025
2: oppdager det.
1: Har, ja, ikke sant? Nå? Ja. Ikke det litt sent? Og en ting jo dette med blyforgiftning, det ikke sånn du får, for det veldig lite det jeg snakker om, men når du bruker dette over tid, ikke sant, så kan du få sykdom på skjelettene. Det ganske alvorlig, da. Ja, Og så har ikke helsemyndighetene noen ting med dette å gjøre. Nei, det går bra. Det produsenten selv som skal ta ansvar for.
2: Men I all verdens land.
1: Ja, det ikke ganske sprøtt?
2: Jo, jeg liker jo egentlig ikke å snakke om den slags, men dette jo galskap.
1: Det det. Ja. Og når du tenker deg sånn, hvis du går på
2: Men nei, jentene, det, kan vi, skal vi skylde på jentene selv da, som ikke har skjønt eller tatt...
1: Som ikke har hatt med seg sånn labbesett hjemme og sjekket hva som nei, det
3: ikke, står på varedeklarasjonen, inneholder store mengder bly, det står
1: Eller tenker du at det jentene skyld at de har mensen?
2: Nei, ja, nei, men...
3: Ja, det mener loven.
2: Nei, ja,
3: jo, men... han mener det.
1: Da kan du takke deg selv.
2: Ja. Alt blir feil nå, jeg sier nå. Jeg synes ikke det bra at det bly noe sted, I hvert fall.
1: Nei, Nei. Jeg mener sånn, du kan ikke kjøpe plaster
2: oppi der, eller,
1: ja. På apoteket. Der ikke bly. Men tampong, der det bly. Det gir ikke noe mening.
2: Nei, men blir det gjort noe med da?
1: Jeg vet ikke. Det ser ikke sånn ut.
3: Men må vi tilbake til den tiden hvor de ble sendt opp I et lite stabbur og sitte og menstruere uten noe som helst?
1: Ja, men, siste
2: hva galt
1: trenden,
2: med det da?
1: Det siste trenden.
3: Er det det, det stabburet ditt til?
2: Vi sier det faktisk
1: hjemme. Nå skal jo kvinnene bare blø som en slags protest. Å herregud, dere kan snakke med dere. Dere snakker om helt andre ting.
2: Ja, men sier bare til stabbur. Nei, men dritt.
1: Hva det du gjør da?
3: Han har jo en stabbur I gamle dager. Ja, ja. Damer som menstruerte ble jo sendt opp på det stabburet der de var ferdig med det.
2: Ja, tuller med det hjemme.
1: Og det derfor du har stabbur,
3: ja? Ja, det
2: ja,
3: ja, ja. VK-bua.
2: Ja.
1: Og Torun I stabburet for tida, eller?
3: Følte du at du ikke ble hørt på slutten her nå, at vi datta litt?
1: Nei, det var bare mer trenden som nå, hvor kvinner på en måte går I protest og skal blø fritt. Så nå skal
2: nei, men
1: ikke bruke
2: det trenger vi ikke å snakke om da. Da
3: blir det kø I buari.
2: Nei, men nå setter vi stoppet. Det selvfølgelig skal ikke være I bly og sånt. Det nei, skjønner
1: det
2: jeg
1: være
2: også.
1: Bly, sånt.
2: Nei, men da må jo noen gjøre noe av alle mulige EU-direktiver, så kan vel det komme opp da.
1: Regjeringen må på banen.
3: Regjeringen må gå. Ja. Regjeringen må gå.

0: har RVG-nyhetene. En person død etter en husbrann på Skjervøy i Troms i natt. Pårørende varslet, og kommunen har etablert et kriseteam. Røykdykkere søker nå gjennom huset, som har store skader. Zlatan Ibrahimovic roser de franske spillerne for å ha holdt hodet kaldt gjennom kampen mot Paraguay. Frankrike vant 1-0 i en åttendelsfinale preget av harde taklinger, dytting og skittent spill fra de paraguanske spillerne. Zlatan sier han trolig hadde fått 4 røde kort i denne kampen. Det blir ingen flyteknikerstreik. Det ble til slutt enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Om de ikke hadde blitt enige, kunne flytrafikken blitt påvirket allerede fra i dag av. Sommeren på vei tilbake, i alle fall på Sør-Østlandet, med temperaturer opp mot 30 grader fra og med onsdag. Vestlandet og nordover får derimot vått og kjølig vær fremover, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt tar vi igjen med at Beyoncé denne helgen slapp sin første nye låt på 2 år. Den nye låta heter Morning Dew, og skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. I studio André Ødeby, nyhetene får låt på VG.
1: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
0: I Alta i dag blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 14 grader. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 13 grader i dag. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger sol og 15. Kristiansand lettskyet og 20. Hamar torden først på dagen, deretter lettskyet og 18. Og i Oslo i dag blir det lettskyet og 21 grader.
2: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
3: Dette Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love om Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. 2-pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer? Nei!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
21: Talkmore.
22: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
24: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.

0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
19: Dette er Radio Norge.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
1: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her. Solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
1: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer nå?
1: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
13: Right Price Bruder, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore. Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har fått flimmer, hvem har fått flimmer?
3: Ja, det har jeg fått.
4: Oh, det har jeg endelig fått.
3: Det utrolig guffent. Jeg har jo hatt litt sånn hjerteflimmer et par ganger før, men jeg har jo, som dere vet, sluttet å drikke kaffe.
2: Ja.
3: Og så røyker jeg på en Irish coffee på fredagen som var.
2: Ja.
3: Og det rare med det var at jeg fikk altså så hjertebank. Altså, det tåler ikke i det hele tatt. Jeg ble svimmel og måtte sette meg. Altså, det var sånn ordentlig flimmer.
2: Ja.
3: Så jeg har fått hjerteflimmer av Irish coffee. Hvem har fått hjerteflimmer av Irish coffee, kunne jeg egentlig kalt den bløffen.
2: Nei, det er ikke riktig i det hele tatt. Jeg går jo, når det er sånne lys om dagen, høytidslys overalt og innelys, så er det noen av de som er for dårlig kvalitet, og da blir det liksom flimmer på de. Så jeg tar da...
3: Skal det ikke være litt flimmer, så nei, det ser ekte
2: ut da? Nei, det er flakking.
3: Det er forskjell på flakking, hjerteflakk og hjerteflimmer.
2: Ja, den dirringen, og noen elektriker vet hva jeg mener, for at det er sånne ledder, og så ser jeg det veldig sånn fort, og så... Og det er, jeg har ikke laget video, hvis noen har lyst til å se det, altså.
4: Ja, nei, det er ikke så. Men så, lysstoffrør og sånt, er ikke det flimmer?
2: Nei, det er en helt annen type.
4: Nei, det er bare tull, dette her. Det er ikke, har ikke noe med lys eller hjerte eller noe å gjøre. Dette er meg, dette her. Flimmer, det er et tilsetningsstoff som du må ha. Dette er til
3: bil, eller?
4: Nei, båtmotorer. For å få, nei, men for å få riktig tenning. For å få riktig tenninga, så får du da en tilsetning til bensin på båtmotorer. Og det har jeg bestilt fra selveste USA, kompisene mine der borte, som mente at dette kommer til å gjøre susen. Mm. Så den kommer på, det kommer jo alt for tidlig selvfølgelig, men jeg gleder meg litt til den. Jeg bare håper ikke han går ut på dato, men den skal jeg ha i båtmotoren til våren, når jeg setter ut båten min.
2: Hva tenker du om det, Andreas? Hvem av oss har fått flimmer, tror du?
5: Ja, den var vanskelig, men jeg tror jeg går for nummer to, lysflimmer.
2: Ja, du tror, du går for den, ja. Ja, du går for den. Og det er helt riktig.
3: Oi.
4: Er du elektriker? Du er ikke elektriker?
5: Nei, jeg er ikke elektriker.
2: Nei.
5: Men jeg er lege, så jeg trodde...
4: Du er lege,
5: ja.
2: Ja, ikke sant? Du er lege, ja. Du verden.
4: Hva tenker du om influensaen som nå kommer? Jeg skal ta alle sprøytene i dag.
5: Jeg tenker det er lurt å være forberedt på en influensasesong som kommer nå,
2: ja. Ja, det sa legen fra Askøy. Det var koselig å ha deg med. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et verktøysett fra Virt. Tror det ikke er så egnet på legekontoret.
4: Det er egnet overalt. Det kan ta blindtarmen med, det
2: der. Bra, Andreas. Ha en fin dag videre. Takk for at du var med. Ha det.
5: Takk, Ligget.
2: Ha det.

0: Her VG-nyhetene. Kveldens VM-kamp mot Brasil risikerer utsettelser på grunn av kraftige tordenbyger. Ifølge Meteorologisk institutt det ventet tordenvær rundt MetLife Stadium i New Jersey i dag, hvor kampens call spilles. FIFA-regler krever 30 minutters pause hvis lyn slår ned innen 13 kilometer av arenaen. Helse Førde innrømmer rutinesvikt etter at en pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor. Det var de pårørende og ikke sykehuset selv som først varslet Statens helsetilsyn om hendelsen, skriver Fidaposten. Fallet fikk konsekvenser for pasienten, som måtte på operasjonsbordet på nytt noen dager senere. En mann i 50-årene funnet død i vannet i Øvre Eiker. Mannen ble meldt savnet etter en svømmetur og ble funnet av dykkere. Han hjemmehørende i Sarpsborg. Pårørende varslet. Til slutt har vi igjen med at Zlatan Ibrahimovic roser de franske spillerne for å ha holdt hodet kaldt gjennom kampen mot Paraguay. Frankrike vant 1-0 i en åttendelsfinale preget av harde takling i dytting og skitten spill fra de paraguanske spillerne. Zlatan sier han trolig hadde fått 4 røde kort i denne kampen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vær presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: I Alta i dag blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 14 grader. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 13 grader i dag. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger sol og 15. Kristiansand lettskyet og 20. Hamar torden først på dagen deretter lettskyet og 18. Og i Oslo i dag blir det lettskyet og 21 grader.
2: God søndag. Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Ja, vi i en slags form for sommermodus, men jeg her for å gi deg noen høydepunkter fra sesongen så langt. Du skal også få musikk her på Radio Norge. Først John Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll.

0: Joan Jett and the Black Hearts. Elsker rock'n'roll selv, elsker jeg boller. Tidligere, det ikke så lenge siden egentlig, så hadde Oscar Westerlin sammen med en som heter Mattea, som influencer og som baker, altså en bakinfluencer, en uke langt bollestunt på Østbanehallen I Oslo sentrum. Og det ble det en del snakk om, også I podcasten Det alle snakker om.
1: I forrige uke så var det jo helt kaos I byen, fordi Bolle Mattea og Oscar Westerlin hadde dette bollestuntet hvor de solgte... Bolle-Oscar, hvor de solgte boller nede på Østbanehallen I Oslo. Ja. Og I løpet av dagen der så det jo mange som kommer og tar bilder med Oscar, ikke sant? Ta selfier og sånn. Og så det en dame som har gått forbi. Oscar tar selfie med henne og legger ut på sin Twitter med teksten «Denne jenta sykepleier». Hun jobber turnus, nattvakter, helger, høytider, de vaktene ingen andre vil ha. I dag hadde noen timer fri mellom to vakter. Hun kunne sovet, kunne gjort ingenting, hadde fortjent det. I stedet for så sto hun I kø på Østbanehallen for å snakke på trippelsjokobollen vår. Ikke snakke, men smake, men snakke. Det sto feil. Snakke. Ja. Men skriver man ikke det med CK? Han gjorde ikke det I hvert fall. Han skriver dette her.
2: Jeg sovna jeg nå.
1: Ja, ikke sant? Men ok, det kommer en sykepleier inn. Ja. De har hatt en lang samtale. Han deler det. Se på hun her. Mellom nattvakter, sovet fire timer. Hun måtte bare innom dette var høydepunkt I løpet av dagen, bla bla bla. Tenker jo ikke noe mer over det.
2: Nei.
1: Helt til denne sykepleieren melder seg på under denne tråden på Twitter og skriver, eller X da, og skriver, jeg har ikke jobbet nattvakt. Jeg har ikke sagt noen av de tingene.
2: Nei. Så han har misforstått da, eller...
1: Eller løyt.
2: Oh, ja, okay.
1: Mest sannsynligvis løyt. Ja. Fikk en post, tenkte jeg, nå skal jeg hylle sykepleiere. Det veldig proft. Sånn,
2: så hun ikke sykepleier?
1: Hun sykepleier, men
2: alt,
1: hele den samtalen her har ikke skjedd. Men denne sykepleieren har jo selvfølgelig sin egen TikTok, og har fortalt litt om dette her.
3: Det jeg var veldig overrasket over, var hvordan han valgte å fremstille vår samtale. Jeg tenkte kun at jeg hadde turnusfri, og hvor viktig disse dagene for helsepersonell. Jeg sa aldri at jeg hadde jobbet natt, eller at bollene var høydepunktet mitt. Jeg sa heller ikke at jeg hadde stoppet opp klokka 6 etter kun 4 timer søvn. Jeg nevnte ingenting om det der I det hele tatt. Eller at jeg møtte opp mellom to vakter. Altså, da hadde jeg absolutt ikke greid å stå I køen, for til syvende og siste det bare boller. Jeg hadde for ingen interesse å bli dratt I en sak og bli fremstilt på den måten jeg har blitt av han.
2: Jeg skjønner ikke... Hva da, dratt inn, hun drar seg jo selv, I hvert fall lenger inn I den saken. Hva problemet? Hun blir jo fremstilt I et meget godt lys.
1: Veldig godt lys. Det?
2: Nei,
1: dette dette en helt koko-sak nå.
2: For hun sykepleier og jobber turen, alt det Oscar sier egentlig riktig, men hun kommer ikke rett fra jobb.
1: Nei, han har, smørt på noen greier da. Og det jo utrolig pinlig først og fremst for Oscar. Men da du holdt med den lille kommentaren sånn, dette har vi aldri snakket om, det har ikke skjedd.
2: Ja, det så pinlig for Oscar? Se, nå bare lage en film, fremtidsfilm. Ja, ja. De to snakker ut om dette, blir forelsket, gifter seg. Kanskje. Hvor Oscar og Bolle sykepleieren. Ja.
1: Hva slags film det her?
2: Det en slags science fiction film.
1: Okay. Mm.
2: Leonardo DiCaprio med på hoverboard. La det ligge. En stor del av filmen at Oscar holder tale til sin sykepleierkone. Hvor han trekker fram hennes fantastiske egenskaper. Om hvordan hun stiller opp for andre og aldri tenker på seg selv. Og alt det så morsomt å lære av alt han sier. Og det særlig for første blikk. Det vakreste han noen gang har sett, og så videre. Smører på. Reiser brura seg, pottesur. Jeg ikke det vakreste jeg har sett. Jeg kan alltid bli. En gang lo ikke jeg av det du sa.
1: Jeg vil ikke bli dratt inn
2: i,
1: denne her. Saken her.
2: Nå sier du masse positivt om meg, og det stemmer ikke. Se på Sandra Bullock. Hun mye penere enn meg.

0: fikk du her på Radio Norge, hvor jeg gir deg noen smakebiter fra podcasten Det alle snakker om, fra sesongen så langt vi skal holde på så etter sommeren og fram mot jul og I all overskuelig fremtid. Men her altså får du noen klipp fra sesongen så langt. Vi så jo resultatene av TIX før og etter hans opphold I 16 ukers helvete, og jeg tror ikke vi var det eneste som snakket om det. Og her får du til gjenhøre med det.
1: Den største forskjellen jeg ser før og etter bildene at der sto det for 16 uker siden en ganske usikker gutt. Og her står det en veltrent, selvsikker mann.
2: Åh, du ser som en selvsikker, veltrent mann, ja, nå. Ja,
3: altså, jeg så de bildene, så hørte jeg bak I hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være hore.
2: Åh, æsj, nå blir det så gutt, sånn skjæringstemning I studiet her. Det veldig ekkelt.
3: Vi har litt skjæring.
2: Lov å være hore.
3: Ja, ja. Litt skjæringstemning.
2: Sånn du ser ut.
3: Men det litt Christ. Skummelt også at det skal være skimmer sånn. Åh ja, sånn skal det være. Nå det bra. Jeg får litt sånn, jeg får litt vondt av alle som ikke ser sånn ut og tenker sånn, åh ja, det sånn vi skal se ut.
2: Ja, jeg tenker mer på resten av, for at hvis jeg hadde vært med den sesongen med TIX nå da, ikke sant, og holdt på I 16 uker alle står der liksom har superfornøyde shortsen løs I livet og det liksom, man føler seg jo sprek fordi man har jo blitt I bedre form og sånn så kommer han inn, drar av seg på overkroppen og bare, pam, altså for det jeg tror de hadde smørt han inn med baby og la på det bildet, han har tatt spraytan altså det ser ut som en, det ser ut som en tegnet kropp
3: ja.
2: Det helt tullete
3: Ja, det verste at han, når han veiste deg for litt siden og kom inn, så jeg, det var et eller annet han så annerledes ut I fjeset. Altså ja. Når du har fått så mye muskel at du har blitt breiere I trynet. da har du... Men det skal han ha, han jo en fyr som går 100% inn I ting, så han ikke sånn... Han har ikke på en måte sagt sånn, jeg skal spise linser og bønner.
2: Særlig.
3: Han har gjort det. Ja, det ikke sånn, du må trene hver dag.
2: Særlig.
3: Han har trent
2: Men han har sikkert spist 7000 kalorier hver dag da, for å legge på seg alle de kilene.
3: Jeg tror han har spist jævlig riktig og trent jævlig riktig.
2: Men det jævlig mye. Det det som så irriterende med folk som tynne som trener. Sånn, de skal bare spise mye mer enn de pleier og mye bedre.
3: Mm.
2: Mens alle andre må spise mindre. Det mye vanskelig å spise mindre enn å spise mer.
3: Ja, vi ikke imponert.
2: Nei, jeg ikke imponert I det hele tatt.
0: Hvis du vil ha mer TIX, så ligger det også ute en gjestepisode. Det TIX snakker om I vårt kartotek. Så kan du gå inn der og få en hel Ja, en god halvtime av og med TIX.
4: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Vajana kommer på kino 10. juli.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer bare.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg
12: Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
14: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
18: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
20: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
21: Steike god knas. Bankers den.
20: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
22: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
23: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
24: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
25: Dette Radio Norge.

0: Her på Radio Norge, podcasten der Kim Dahl og jeg, Siri Kristiansen, snakker om ting som beveger seg I nyhetsbildet, og I mars under Holmenkollen-rennet, så var det altså en utøver som heter Gabriel Gledhill, som hadde fått beskjed om at han ikke fikk oppholdstillatelse I Norge lenger, selv om han var her da for å stå på langrenn, og da bestemte han seg vel regelrett for å gi litt faen, og begynte altså å drikke. I løypa. Vi skal høre et lite gjenhør med det.
1: Ja, jeg blir jo litt full etter hvert, fordi jeg begynte å ta ull på tredje runden. Og så plutselig, det tok ikke så mye å bli litt dritings da. Så fjerde, femte og sjette runden, jeg var jo sånn vanskelig å stå på ski da.
2: Hva var det du drakk av? Var det øl, eller var det sprit, eller jegermeister,
1: eller? Alt. Ja, øl, jegermeister, sprit. Det var jo sykt, da. Men det en jævlig gøy opplevelse. Opplevelsen gjennom omkåen jo sinnssykt bra.
3: Altså... For en nydelig fyr.
4: Ja, altså, han jo, om ikke han ble født I Norge, så ble han jo født med norsk sjel, altså ski på beina, og takker ikke nei til gratis øl og jegermeister.
3: Det beste jeg vet engelskmenn som snakker norsk også. Jeg synes det det søteste. Det De har en helt egen måte å snakke på.
4: Ja, det veldig søte. Men du ikke enig at du har lyst til å ha han her?
3: Ja, men det ikke opp til oss å bestemme det. Altså, her må jo noen på banen gi den mannen litt mer lønn,
4: ja.
3: Sånn at han kan bli... Ja. Man kunne, men, man får ikke så, men jeg skjønner at de ikke kan sponse han med masse penger hvis han ikke går bra på ski.
4: Nei, men vi trenger jo noen som litt dårlige også, på en måte.
3: For, oss, for at vi, de vi har fra før skal virke bedre.
4: Ja.
3: At vi har noen dårlige inn der, at vi lønner de dårlige litt for at de gode skal bli bedre.
4: Ja. Samtidig som det kan jo hende at altså, det har vært et økende problem med Holmenkollen, at publikum så drita, det har blitt sånn at alle ungdommene skal opp dit og tror det russetid og 17. mai og alt
3: det jo det.
4: Samtidig. Men når utøverne også begynner å være dritings I sporet, da, tenker jeg, da har det på en måte sklidt ut.
3: Jeg synes det gøy, men hvis vi endrer på det da, at ja. Utøverne drita, og så vi publikum edru, for det hadde vært et mye morsommere renn å følge med på.
4: Ja.
3: Se der Marit Bjørgin, hun oppbakken, klarer hun monsterbakken da, hun har akkurat drukket tre jegershots.
4: Skli ned igjen.
3: Ja, det mye kulere I idrettsgren.
4: Ja, så du mener at vi skal beholde Gabriel, men sende ut en del av publikum da?
3: Ja, vi beholder Gabriel, endrer på strategien, publikum edru, idrettsutøverne drikker alkohol,
4: ja.
3: Da kommer jeg og ser på.
0: Kan for øvrig opplyse om at I etterkant av dette så har denne Gabriel Gledhill fått permanent oppholdstillatelse I Norge. Om det betyr at han fortsetter å drikke I langrennsløpet, det jeg, ja, det tviler jeg på. Så der må jeg skuffe Kim. Glede meg med at han har fått oppholdstillatelse, men skuffende med at den delen av idretten nok over.

0: Curie heter låta Mr. Mister fikk du altså her på Radio Norge hvor Kim Dahl og jeg Sigrid Johansen straks tilbake med flere høydepunkter fra podcasten.
1: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
8: Petter! Nei, solkrem, har du...
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
14: Vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot,

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: podcasten det alle snakker om. Mitt navn det Siri Kristiansen, og for et idrettsår vi har hatt og har fortsatt. En ting nå VM, men det ikke lenge siden vi hadde vinter-OL. Og selv om veldig mange snakket om utøvere og grener og sportslige prestasjoner og medaljer, så var det to jenter I Oslo I en podcast som også hang seg litt opp I at enkelte av utøverne var sponset av OnlyFans. Vi hører på det.
1: Det en del av utøverne I OL som har en sponsor som litt utenom det vanlige. Man skulle tro at det bare var sånn Swix og Quick Lunch og sånn som sponset vinter-OL. Nei da. OnlyFans.
2: Nei!
1: Mm-hmm. Oi! Gått inn og sponset Victor Thorud. Hva tror du han driver med?
2: Tennis, men det jo ikke vinteridrett. Jeg stengte.
1: Jeg vet faen. Du, altså, jeg kommer til å legge ut på fin
2: etterpå. Han driver med Bob.
1: Søker ny podcastkollega.
2: Han driver med Bob.
1: Nei, Victor Thorud en dansk skjøyter min.
2: En skjøytemann.
1: En skjøyter. Men Lisa Bukvits har også OnlyFans.
2: Kulekaster. Det heller ikke vinteridrett. Men OL for meg sommer-OL, tror jeg. Jeg klarer ikke å komme på. Ja, hun skiskytter.
1: Nei, hun tysk bobskjører.
2: Da var det Bob,
1: ja. Da var det Bob.
2: Ja, jeg har vært innom det, så dårlig jeg faktisk ikke.
1: Men du, en tysk bobskjører med OnlyFans-konto.
2: Der det sånn klistermerke.
1: Jeg tenker å gå inn på konto noen gang før tisten ute. Da sånn, ok.
2: Da hun har sånn klistermerke på bobben sin, på kjelka, hvor det står sånn, follow me on OnlyFans. Det det som greia?
1: Ja.
2: Det hadde jeg på bilen min før, måtte ta den bort.
1: Det skjønner jeg.
2: Ja.
1: Men ikke det en veldig rar sponsor? Fordi jeg skjønner at ikke de på en måte sånn, ja, da jeg ferdig å kjøre Bob, da skal jeg inn og fingre meg selv på bakrommet og legge ut på OnlyFans. Det ikke, det jo ikke sånn. Men fordi
2: ja, for OnlyFans... bare sponsor, men det sånn at hvis man har OnlyFans som sponsor, så det veldig typisk sponsorer da, å gå inn og bare sånn, ok, vi vil gjerne sponse deg, men da må du lage konto.
1: Selvfølgelig har de en konto hvor de legger ut masse content, men poenget at verden tror at OnlyFans YouPorn.
2: Men det jo basic.
1: Men det jo ikke, det jo Instagram bare for folk som tenker sånn, åh, jeg så kul at folk kommer til å betale for å se det jeg driver med.
2: Så du kan gå inn og se på tysk bobkjører uten at det noe seksuelt inne der?
1: Ja, du kan sikkert gå inn, hvis jeg skulle lage OnlyFans-konto da, det har jo sagt før at jeg har lyst til å lage sånn fotfetish-OnlyFans-konto,
2: bare
1: for å loppe idioter for penger, fordi det ikke seksuelt for meg, så jeg driter om du vil runke til føttene mine, det samme for meg. Men hvis jeg skulle lagt ut Instagram min, som bare sånn dritskjedelig innhold, og så tenker jeg sånn, show me the money.
2: Altså, kan du være så snill og lage en konto på OnlyFans som klesbutikken din, hvor du bare har sånn,
1: barbein.
2: Denne uken det tilbud på skjerf, vi har 30% på ytterjakker. Det hadde vært veldig gøy.
1: Vi har 50 faktisk.
2: Ja, det 50 nå,
1: ja. Jeg mener at å ha OnlyFans-konto, da skal du ha ganske god selvtillit, for å tenke sånn, dette kommer folk til å betale for, det derfor det har blitt mest porno. Men hvis du vil se hva Lisa Bob kjører fra Tyskland driver med noen ikke-kjører Bob, eller... Kanskje det noe content fra inne I bobben. Jeg vet ikke.
2: Ja, la oss

0: She's the One synges det Robbie Williams her på Radio Norge. She's the One, det må være Kim Dahl han snakker om der. Hvert øyeblikk så får du høre om da Kim Dahl vurderte sterkt og skulle tatuere seg, men hun visste hverken hva eller hvor.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh! Nystekte vinerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
6: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
8: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
7: Nei.
8: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
7: Det så deilig.
8: Ja, og her det jo midnattssol.
7: Ja.
8: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hei, unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer?
19: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.

0: det alle snakker om her på Radio Norge gir deg noen høydepunkter fra sesongen så langt. Et høydepunkt jo da Kim sier at hun ønsker å ta tatuering, men vet hverken hvor eller hva. Har en oppdatering på det altså, men først la oss høre klippet.
1: Og nå har jeg lyst til å ta tatuering, jeg skal til Lisboa nå. Mm. Jeg har snakket med tatueringsstudio, vet ikke hva jeg skal ta, men jeg har lyst til å, bare for at jeg har ikke tatuering, jeg tenker at jeg en type person som har det.
2: Men nå synes jeg du bagatelliserer faktaen her, for du har booket time til tatuering.
1: Jeg bare spurte om det hadde
2: ledet tid. Som veldig spesielt å gjøre når man ikke har, for jeg mener hvis du først skal tatuere noe, så skal det være fordi du har et brennende ønske om å ha akkurat denne figuren på akkurat det stedet på kroppen fordi det betyr noe for deg.
3: Jeg må ha en rose på låret for at jeg ble født på rosens dag og da ramlet jeg på låret mitt og derfor så må jeg...
2: Noe sånt må det være.
3: Ja.
2: Det skal ikke være sånn at du på forhånd sånn, jeg bare skal ha bare lyst på en tatuering. Det ikke et par nye sko.
1: Hvorfor ikke?
2: Det fordi det permanent.
1: Ja, og så? Hva det så farlig? Men det noe som ikke betyr noe. Hva, vi gjør det nå. Det som en føflekk, liksom. Den der, den betyr ikke noe. Det var et merke på kroppen. Et ja, minne på en gøy tur.
2: Du hadde jo ikke aktivt gått inn og plukket føflekker og plassert dem på kroppen.
1: Nei, men det spiller jo ikke noe rolle om du har et eller annet merke på armen.
2: Nei, men det spiller ikke noe rolle om det ikke der heller. Det, og da mener jeg at når du tar et aktivt valg for å gjøre noe som ikke spiller en rolle... Mm. Nei, synes jeg håpløst.
1: Jeg synes det.
2: Vent til du tenker sånn, den må jeg ha, og jeg må ha den der fordi...
1: Jeg skal ha den. Jeg vet ikke hva.
2: Og du vet
1: eller
2: ikke hvor.
1: Jeg skal ha den.
2: Jeg mener nå, hvis du skal ha den nå, så skal du ha sommerfugl på puppen. Ja, men... Fordi der ligger det en historie.
1: Ja, men da føler jeg at... Ja, men nå blir det rart å ta den, ikke sant? For hvis jeg har lyst til å fylle på med silikon, så blir jo da sommerfuglen helt feil igjen, ikke sant?
2: Men gi det som utfordring til tatoveren, da.
1: Ja, det gøy. Lag en sommerfugl som, også, som blomstrer i det den får fylt seg opp igjen.
2: Men ta høyde for at disse kan både bli større og hardere, eller de kan også bli lange og hengete.
1: Det en spennende... På en måte.
2: Lag en sommerfugl som fungerer.
1: Det jo et kunstverk i seg selv. Mm. Å lage en sommerfugl som på en måte følger deg livet ut.
2: Og så tar du bildet den hver onsdag hele livet, så lager du en slags film på slutten der, hvor du ser den, altså om den flyr, går fra puppe til sommerfugl, ut, flyr, ned, dør, og sommer.
1: Dette tenker nial i det.
2: Det må gå an.
1: Det blir sommerfugl på puppen.
2: Hvis det en tatovør med respekt for seg selv, så får han til det greiene.
1: Ja, enig.
0: Nå har Kim tatt tatuering. Hun har tatt en trekant som hun har tatuert på underarmen på venstre side, tror jeg det må bli. Fin den faktisk. Enkel og fin. Alt annet enn Kim. Hun fin da. Hun ikke enkel. Her får du Maggie Riley. Dette her Every Time We Touch.

0: Every time we touch Maggie Briley her på Radio Norge. Det blir siste låt fra meg her I dag. Mitt navn Siri Kristiansen. Jeg sier takk for følge. Det blir mer musikk utover på kanalen I dag, både I dag og I morgen, og neste uke, og neste måned, og neste år. Så her bare å henge med. Håper du har en fin sommer, og at den fortsetter å være fin til neste gang vi høres. Her skal du få nyheter.
1: Her veggnyhetene. Skjebnekampen mot Brasil kan bli utsatt på grunn av uvær. Ifølge Meteorologisk institutt det I dag ventet kraftige tordenbyger rundt MetLife Stadium I New Jersey, hvor kampen skal spilles. FIFA-regler krever 30 minutters pause dersom lyn slår ned innen 13 kilometer av arenaen. Og Brasil-sjef Carlo Ancelotti sier han ikke bekymret for å møte Norge I kveldens åttendedelsfinale. Han sier at de heller ikke har noen anti-Haaland-plan. Helse Førde innrømmer rutinesvikt etter at en pasient falt operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor. Det var de pårørende og ikke sykehuset selv som først varslet Statens helsetilsyn om hendelsen, skriver Firdaposten. Fallet fikk konsekvenser for pasienten som måtte på operasjonsbordet på nytt noen dager senere. En mann I 50-årene funnet død I vannet I Øvre Eiker. Mannen ble meldt savnet etter en svømmetur og ble funnet av dykkere. Han hjemmehørende I Sarpsborg. Pårørende varslet. Til slutt tar vi igjen med at sommeren på vei tilbake, I alle fall på Sør-Østlandet, med temperaturer opp mot 30 grader fra og med onsdag. Vestlandet og nordover får derimot vått og kjølig vær fremover, ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Alta I dag blir det regn og torden og 19 grader, Tromsø regn og torden og 18, Bodø regn og torden og 14 grader, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 13 grader I dag, Bergen delvis skyet og 14, Stavanger sol og 15, Kristiansand lett skyet og 20, Hamar torden først på dagen deretter lett skyet og 18, og I Oslo I dag blir det lett skyet og 21 grader.
2: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
3: Hei på deg, Per til deg. Dette Radio Norge! Sånn den saken. Det 10 timer igjen til vi får se om vi får tilbake den samme magien som fra 1998. Vi skal ild mot Brasilien, og ja, de som ikke har fått med seg det må jo ha vært I ubåt de siste 3 ukene. Snart Supertramp og Avicii her på Radio Norge. Aller først Queen, Who Wants to Live Forever.

En ordentlig wake-up call her på søndagsformiddagen fra Avicii. Hey brother. Ja, nå begynner vel USA å våkne til liv. Og ja, ting skal skje der i dag som vi vet. Så det er viktig å få på en god frokost. Passer bra da med Supertramp. Breakfast in America. Breakfast in America.

0: i New York. Ja, klokka nå sånn kvart over seks omtrent. Og morgen, det på tide med frokost. Breakfast in America her og Supertrap. Snart Cutting Crew, Eddie Grant og Aerosmith her hos meg.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka seks på Radio Norge og i Radio-appen.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, vi må ut,
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Vaiana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på deg.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg Vaiana!
13: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
19: Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer?
22: Bente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
24: Mamma?
25: Ja?
24: Kan du anbefale en bok til meg?
25: Hæ?
24: En god roman, liksom.
25: En roman?
24: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
25: Ja, ja.
26: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
27: Ice, slett med eget nett.
28: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
29: Take it cheesy.
30: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
31: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
32: Mer musikk enn du liker.
33: Det sommer på Radio Norge.

I Don't Wanna Dance og Eddie Grant her på Radio Norge. Prøver så godt vi kan her på Radio Norge I dag å styrke moralen og lagånden, og fordi at jinxingen viktig, det viktig å ha trua, og så for eksempel denne her da, I Just Died In Your Arms Tonight, handler ikke om død, det handler om orgasme.

0: var begrepet I just died in your arms går på det franske ordtaket Løpet I mål, den lille døden Som noe helt annet enn vanlig død Det som jeg nevnte, sier litt lavt det Orgasme, ja det det Du kan google det hvis du vil Toploader og ACDC og Shania Twain på vei om veldig kort tid
1: Solkrem, har du tatt med det eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter Petter! Nei, solkremet har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
9: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
5: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, tid for en tur innom Topp 1000-arkivet til Radio Norge igjen. Jeg starter med en liten quiz her nå. Du vet, det mest solgte albumet gjennom alle tider, det Michael Jacksons Thriller. De fleste vet det. På tredjeplass for øvrig, der Pink Floyd med sitt Dark Side of the Moon-album. Men hva det nest mest solgte albumet i musikkhistorien gjennom alle tider? Ja, det et godt spørsmål. Jeg skal gi et lite hint. Det kommer her. Ja da. Det AC/DC. Det her titelkuttet fra albumet det snakket om, Back in Black. Han har vært med hvert eneste år på Radio Norges topp 1000-liste siden vi startet med det i 2008, og det jaggu ikke rart. Verdens nest mest solgte album, altså Back in Black fra AC/DC. Dette titelkuttet.

0: YouTube her med en låt som soundtracket til veldig mye jeg driver med sånn tidlig på morgenen I hvert fall. I still haven't found what I'm looking for. Snart Toploader og Manfred Mann's Earth Band her på Radio Norge. Radio Norge!
1: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
10: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Blinded by the Lights.
1: She got down, but she never got touch. She's gonna make it.
0: Det er noe veldig spesielt med denne sangen her. Og det at det Bruce Springsteens eneste nummer 1 hit I USA. Og så det ikke han som synger, han har bare skrevet den. Han ga jo ut Blinded by the Lights selv et par år før Manfred Mann's Earth Band, men da ble det ikke noe stor hit. Men med Manfred Mann så gikk den til nummer 1 I USA. Og senere, merkelig nok, Bruce Springsteen har aldri hatt en nummer 1 hit I USA. Det nærmeste han kom var med Dancing in the Dark, som ble nummer 2. Jeg synes det umulig å forestille seg. Dette Top Loader på Radio Norge. Dancing in the Moonlight. We get-

0: Dancing in the Moonlight og Toploader på Radio Norge. Det en av de sangene som alle husker den, Dancing in the Moonlight, men hva het bandet? Umulig å huske av en eller annen grunn, Toploader. Prøv å finne ut her hva det egentlig betyr. Det eneste betydningen jeg klarer å finne, det vaskemaskin. Du vet, de gammeldagse som hadde lokket oppå, vet du, i stedet for foran. Det Toploader. Vel, vel. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Oslo kommune har invitert til folkefest på Rådhusplassen i kveld, når Norge spiller åttendedelsfinale mot Brasil. Dette et alkoholfritt familiearrangement, det sier driftsleder Stine Ore. Hun venter 50 000 publikummere.
2: Vi tenker at vi har ressurser, bemanning nok til å håndtere rundt 50. Så vi har jo gjæret inn, vi har jo tre innganger, så vi har jo kontroll, og det blir også sikkerhetskontroll av inngangene. Så det, vi skal ikke være noe alkohol inne på dette arrangementet.
1: Men skjebnekampen mot Brasil kan bli utsatt på grunn av uvær. Ifølge Meteorologisk institutt det i dag ventet kraftige tordenbyger rundt MetLife Stadium i New Jersey, hvor kampen skal spilles. FIFA-regler krever 30 minutters pause dersom lyn slår ned inn 13 kilometer av arenaen. Og Brasils sjef Carlo Ancelotti sier at han ikke bekymret for å møte Norge i åttendedelsfinalen, og han sier at de heller ikke har noen anti-Haaland-plan. Helt til slutt tar vi igjen med at sommeren på vei tilbake, i alle fall på Sør-Østlandet, med temperaturer opp mot 30 grader fra og med onsdag. Vestlandet og nordover får derimot vått og kjølig vær fremover, ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
1: I Alta i dag blir det regn og torden og 19 grader. Tromsø regn og torden og 18. Bodø regn og torden og 14 grader. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og 13 grader i dag. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger sol og 15. Kristiansand lettskyet og 20. Hamar torden først på dagen, deretter lettskyet og 18. Og i Oslo i dag blir det lettskyet og 21 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Takk for at du velger Radio Norge som din musikkanal denne nydelige søndagsformiddagen. Per etter jeg, og ja, du hører at jeg litt nervøs, og alle vet hvorfor, jeg trenger ikke å forklare det. Men det viktigste å smøre sjel med mer av den beste musikken, vet den du liker og jeg liker. Til pause snart, Bruce Springsteen, aller først Bjørn Eidsvåg med det vi ønsker oss i dag, Skyf.

på Radio Norge. China in your hands, som ikke handler om landet Kina. Det I betydningen China, altså som porslen, da, som tynn kopp som knuser for et godt ord. For øvrig jo sangen inspirert av Mary Shelley's Frankenstein-roman, for sånn den som kan, og T'Pau-bandene kommer fra Star Trek. Så det veldig sånn sci-fi-orientert hele greia egentlig, puss I sammenhengen her. Snart Lady Antebellum, Lionel Richie og Alphaville her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
1: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Shhh. Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så ferd her, mate, ansiktet, og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Nei, unnskyld.
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
14: Hei, det Right Price Elfors.
15: Hei, Right Price Elfors. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore.
21: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.

Alphaville, Big in Japan. Snakk om lyden av 80-tallet her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Oi, oi, oi, oi. Nå skal vi til Lionel Richie, en mann jeg respekterer veldig høyt. Han bygde bro mellom svart og hvit musikk. Ja, vi kalte det det frem til litt inn på 80-tallet. Det var helt vanntette skott. Det var egne hitlister for svart musikk og for hvit, og svarte artister ble ikke spilt på MTV. Og vi trengte folk som Lionel Richie til å bygge bro. Han lagde denne country-låten, han som suste opp til nummer 1 i USA og satte skapet på plass. Høres ut som Kenny Rogers, synes jeg. Hør på den her. Stuck on you.

0: mighty glad you stayed.
1: Geniet Lionel Richie, Stuck on You her på Radio Norge. Snart med Savage Garden, Jahn Teigen og The Eagles.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer nå?
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
15: Kjeks å ha til kaffen.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
17: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet. Dette er Radio Norges Topp 1000 arkiv. Her finner du alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Og i dag hvor vi alle sitter og tygger negler med tanke på kampen mot Brasil senere i dag, så er det bare en låt det er rimelig å velge her, og det er den folk går og synger på i gatene i dag. Jahn Teigens Optimist har vært med på Radio Norges Topp 1000-liste hvert eneste år siden 2010, og det tror jeg den kommer til å fortsette med. I dag er det mange som går og synger på denne.

0: For en deilig og sjelsvarmende låt der fra Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Per heter jeg, og jeg synes egentlig alle sangene jeg nå virker som at de laget for å trøste meg og oss alle I forkant av kampen I dag. Og det jo ved kongelig resolusjon da, et pålegg vi har fått om å gjøre det sånn og styrke sjelen til nordmenn nå I forkant av Brasilkampen.
1: Nei, det det faktisk dere som har funnet på.
0: Jo, men musikk veldig viktig da.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det altså. Og derfor Kurt Nilsen og Guns N' Roses her om kort tid.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut, vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer?
10: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
1: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmist og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: God sommer med variert musikk.

kult. Ingenting enkelt. It's never easy. Det var det heller ikke for Axl Rose I Guns N' Roses da han startet sin karriere. Den første sangen han og kumpan Izzy Stradlin skrev tilbake I 1985 handlet naturligvis om kjærlighetsproblemer. Og det var sånn at begge hadde liksom en greie gående med den samme dama da. Det funket veldig dårlig. Men de fortsatte sammen, og dama har ingen sett noe til senere. Men det ble ikke noen grining av det I hvert fall. Don't cry, Guns N' Roses. Dette Radio Norge.

0: Don't Cry, Guns N' Roses. Den første I en uendelig rekke med hits for Axl Rose og de andre I Guns N' Roses. Dette Radio Norge. Nå det på tide med nyheter og vær her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Oslo kommune har invitert til folkefest utenfor rådhuset I kveld når Norge spiller åttendedelsfinale mot Brasil I fotball-VM. Dette et alkoholfritt familiearrangement, sier driftsleder Stine Ore. Hun venter 50 000 publikummere.
2: Vi tenker at vi har ressurser, bemanning nok til å håndtere rundt 50. Så vi har jo gjæret inn, vi har jo tre innganger, så vi har jo kontroll, og det blir også sikkerhetskontroll av inngangene. Så det, vi skal ikke være noe alkohol inne på dette arrangementet.
1: Og det lange køer utenfor allerede. Det blir ingen flyteknikerstreik. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål, nesten 5 timer på overtid. Om de ikke hadde blitt enige, kunne flytrafikken blitt påvirket allerede fra I dag. Flere havnesjefer skeptiske til den nye cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef I Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp til bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fra onsdag kommer tropevarmen tilbake til Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Til helgen det meldt 30 grader I Oslo og rundt Oslofjorden. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det skyet, regn utover kvelden og 10 grader. Tromsø skiftende skydekke med mulighet for både regn og torden og 20. Bodø skyet, regn utover kvelden og 13. Trondheim delvis skyet og 13. Bergen delvis skyet og 14 grader I morgen. Stavanger skyet og 15. Kristiansand skyet og 17. Hamar lett skyet og 18. Og I Oslo I morgen blir det sol og 20 grader.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her. Nå det 8 timer til avspark I New York, og hva sier du til det? Ja, det hører jeg jo altså. La oss bare styrke oss som best vi kan med mer av den aller beste musikken. Snart ABBA og Lady Gaga og Bradley Cooper. Aller først har vi meg nå, Irene K.

er Radio Norge med ABBA, Lay All Your Love On Me. ABBA har jo hatt en uendelig antall med nummer 1 hits. Men hva gjør du hvis du for eksempel skuespiller da, og har lyst til å ha en nummer 1 hit? Da skal du gjøre sånn som Bradley Cooper gjorde I 2018 I forbindelse med filmen The Star Is Born, der han og Lady Gaga spilte sammen. Han tok sangtimer, hadde aldri sunget inn noe som helst noen gang, og gjorde en låt der sammen med Lady Gaga. Shallow, som ikke bare fikk Oscar for beste originale filmmusikk, men ble altså nummer 1 I mer enn 20 forskjellige land, blant annet USA. Det måten å gjøre det på. Hilsen Bradley Cooper og Lady Gaga.

0: Shallow, Lady Gaga og Bradley Cooper på Radio Norge, snart med Whitney Houston, Smokey og Roxette.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du... I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
13: Ja, vi går!
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
15: Stratos, den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
20: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Sommer på Radio

Ingen glemmer hva naboen til Smokey het. Det var Alice, Alice, who the... Oh, ja, du vet hva resten går I. For mitt vedkommende så har jeg et problem med å huske navn. Det litt rart, for jeg veldig god på å huske tall, jeg veldig god på å huske ansikter og historier jeg har hørt, men av en eller annen grunn så det vanskelig å huske navn. Og derfor jeg litt interessert I dette nye fenomenet som heter smartbriller, som nå snakk om å lage et forbud mot, fordi det jo en liten datamaskin I brillene som gjør at du både kan google og få tale oversatt og en masse sånne funksjoner, og det myndighetene redd for dette kanskje med ansiktsgjenkjenning og sånn, men det det jeg gjerne skulle ha hatt, briller som forteller meg hva navnet på de jeg ser, så slipper jeg å kalle noen Rolf når de heter Roar, det lager så dårlig stemning, selv om jeg veldig godt vet hvem det Kan det gå an å få smartbriller som bare hjelper å huske navnet? I så fall, da har hun kunde her. Jeg kjøper de.

fantastiske Whitney Houston på Radio Norge. Nei, det ikke alltid så lett å vite. How will I know? Det eneste jeg kan fortelle hva du kan vente deg her på Radio Norge rent musikalsk I det aller nærmeste. Louis Capaldi, Chris Ria og Alanis Morissette

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack.
2: Check.
1: Tack. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
13: Vaiana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på deg.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana!
13: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: Unnskyld?
19: Men.
18: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
19: Det bare her brik på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bryde lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading, som bare funker.
22: Her en lydprøve af norske gulerøtter i sæson, udført af Johannes Høsflot Klæbo.
23: Steik i god knas. Bankerstein.
22: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, i Radio Norges Topp 1000 arkiv finns Alskins, og nå skal vi ta veien direkte til, altså straight to hell. Nei, det ikke AC/DC, det Chris Rea. Men det altså veien til hell da, og hell jo som vi vet i Trøndelag. 75-17 hell heter stedet. Og veien dit, det ikke E6. Jeg vil heller si at det den som heter Selbuveien, som kommer altså øst fra da, retning hell. Det morsomme der, altså hvis du i nærheten så må du dra på den jernbanestasjonen der, for at der det noe som heter Godsekspedisjon, og det en del av jernbanestasjonen. Der står det alltid noen amerikanere i sommerferien og tar bilder av hverandre foran skiltet. Hell Station, God's Expedition. Ja, du skjønner sikkert hvorfor. Nå tilbake til det som var poeng her. Fra Radio Norges Topp 1000 arkiv, Chris Rea, virkelig en gjenganger. Dette The Road to Hell. Well, I'm standing.

0: Louis Capaldi, Forget Me, det blir vanskelig dessverre. Snart Mission of High Height, Lynn Anderson og Phil Collins her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøen.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
15: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

Lynn Anderson. I never promised you a rose garden. Per, dette er Radio Norge, og jeg tenker hele tiden at uansett hva jeg holder på med, så klarer jeg å koble det til fotball-VM. Det gjør også med denne låta fra kjærlighetsbyen München. München Freiheit. Der spiller jo Harry Kane. Og han skal ut på for England I morgen, og forhåpentligvis så slår England Mexico. For vi har ikke lyst til å møte Mexico I en kvartfinale, har vi det? Nei, vi har ikke det. Så da heier vi på England da, gjør vi ikke det. Mission of Fireheart her nå, Every Time.

0: Spotify Hide på Radio Norge Every Time. Ja, nå det bare noen få timer igjen, så det I gang, altså. Ja, du vet hva jeg mener. Jeg nervøs, det innrømmer jeg. Heldigvis så kommer det en og tar over her nå.
1: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det ikke det. Det Dan Richard Hagen. Over til deg, Dan Richard, så snakkes vi I morgen når rabaldret over. Nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Flere tusen mennesker står allerede I kø I Oslo for å sikre seg plasser for å se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil I fotball-VM og for å være med og ro ved spikersuppa. Langs Karl Johan sitter mange og spiller brettspill mens de venter.
3: Det veldig stas å være her. Vi gleder dere, vi har vært her siden klokka 11. Vi skulle egentlig vært her tidligere, sammen, for dere ser jo køen jo veldig lang. Men vi fornøyd, vi koser dere.
2: På Rådhusplassen det plass til 50 000 mennesker. Norge mangler 34 000 arbeidstakere, ifølge ferske tall fra NAV. Forsker beskriver situasjonen som kritisk.
4: Mangelen størst innen helse, industri og bygg og anlegg, og for fagarbeidere det ventet å bli verre I tiden som kommer. Det sier Audun Gjerde, som forsker på arbeidsmarkedet I NAV. Han ser på fagbrev som en trygg vei inn I arbeidslivet med flere fordeler, blant annet at man kommer raskt til jobb, at man slipper studielån.
2: Reporter André Ødeby. Triatlet Christian Blummenfelt løp seg opp til andreplass I Challenge Roth I Tyskland I dag, men han mistet samtidig verdensrekorden sin på Ironman-distansen til vinner Sam Ledlow. Fra onsdag kommer tropevarmen tilbake til Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Til helgen det meldt 30 grader I Oslo og rundt Oslofjorden. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det skyet, regn utover kvelden og 10 grader. Tromsø skiftende skydekke med mulighet for både regn og torden og 20. Bodø skyet, regn utover kvelden og 13. Trondheim delvis skyet og 13. Bergen delvis skyet og 14 grader I morgen. Stavanger skyet og 15. Kristiansand skyet og 17. Hamar lett skyet og 18. Og I Oslo I morgen blir det sol og 20 grader.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: I dag som kjent dagen, den store dagen med stor D. Det altså I dag Norges fotballgutter nok en gang skal slå Brasils fotballgutter ned I støvla. Men det enda noen timer til, så dermed så sitter jeg her da. Dan-Rikard Hagen heter jeg I studioen her på Radio Norge for å høre ventetiden så kort som overhovedet mulig. Og planen min å spy ut den ene hiten og klassikeren etter den andre, så vi fort nok kommer oss til kampstart I kveld. Og for å starte det musikalske ballet da, her Scorpions, Send Me An Angel.

Det som selvfølgelig hele det norske folk gjør I kveld benka foran TV-apparatet klokken 22 for å heie de norske fotballgutta frem til nok en seier over Brasil. Ja, ja, det skal ikke bare dreie seg om fotball I dag, altså, det kan jeg garantere deg. Det altså hovedfokuset, det blir som det alltid her på Radio Norge, nemlig den gode varierte musikken. Og denne gangen, Queen, Another One Bites the Dust, hopper en deilig, deilig søndag.

0: Another one bites the dust. Vi sier takk til gutta I Queenie. Og takk til deg som har valgt Radio Norge. Vi skal sjekke søndagstrafikken, så kommer straks både Hubestank og AHA en aldri så liten tur innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 5 I Vestland ved Sogndal, ferjestrekningen Manheller-Fodnes, det stor trafikk. Reisende må regne med å stå over en avgang. I tillegg Amla-tunnelen stengt mot Manheller på grunn av bobil med stans. Bilberger på vei. Og på Riksvei 85, ferjestrekningen Bognes-Lødingen I Nordland, der C-ruta innstilt på grunn av tekniske problemer.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
6: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Excusa, por favor, el bilo no longer work og motor no start. No comprendo español, can you help?
10: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
13: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
15: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
15: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her. Sorte.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
18: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Må man snakke fiskespråk?
2: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
1: Men hva sier man hvis fisken kommer?
2: Tror man bare kan si hei.
1: Hei fisk, jeg ny her. Og fisken svarte.
2: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
3: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.

Oppfordringen til gutta jeg har Det å holde deg på veien også Er du ute og kjører bil, kjør pent, kjør forsiktig og hold deg på veien Aha, stay on these roads Nå skal vi til en kar som sluttet å turnere etter sin farvel-turné. Den ble avsluttet I 2023, men det hender nå at han likevel dukker opp på en eller annen enkeltstående konsert her og der. Og han har faktisk deltatt også på noen festivaler som da selvfølgelig headliner. Sånn det når navnet ditt Sir Elton John. Han har faktisk annonsert som en av hovedartistene på Rock in Rio faktisk I september. Så det noe å se frem til for alle Elton

0: in Rio 7. september 2026. På hovedscenen der på Balcomundo. Der dukker også Sir Elton John opp. Men bare for å varme opp da, I'm Still Standing, som dere har hørt på Radio Norge. Straks det litt topp 1000 musikk på gang, da vi skal ned i topp 1000 arkiv og hente opp en sviske derfra. Men Simon & Garfunkel skal servere nok en sviske for det. Og da det The Boxer det dreier seg om.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: jeg savner det litt
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hva det vi der? Kom og sitte her, da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad I solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
11: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
12: Ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
17: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
16: Nei.
17: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
16: Det var så deilig.
17: Ja, og her det jo midnattssol.
16: Ja.
17: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
21: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
22: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: For å si det rett ut, jeg digger det når musikk fra Norge blir stemt frem på vår populære topp 1000-liste her på Radio Norge. Og det skjer i, holdt på å si, tid og utide. For en av de som ofte blir stemt frem, det Dance with a Stranger. Faktisk med flere låter. Vi skal høre en av dem nå, og den låta har vært med oss i 13 av årene, så den har hatt seg noen års pause også. Og den har fått seg en 147. Plass som sin øverste plassering. Det var i 2014, og så ble det en respektabel, får jeg vel si, plass 435 på fjorårets topp 1000-liste. Her altså Elg og gutta Ig i Dance with a Stranger. Låten heter The Invisible Man.

0: klar tale fra Meredith Brooks, som sier det rett ut: I'm a bitch. Så da vi advart. Vi skal sjekke trafikken, og så skal vi straks runde av timen med Tone fra både Train og Soul Asylum.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 utenfor Halden ved Viksletta venstrefelt stengt I retning Sarpsborg på grunn av trafikkulykke. På Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss veien helt stengt på grunn av ulykke. Veien forventes å forbli stengt I flere timer. Det stillestående kø omkjøring via E18. Flere nødetater på vei.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på deg.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Theansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
16: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
15: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
20: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Train kaller denne gruppen seg av alle ting. Altså, det funker ikke like bra på norsk. Hei, dette gruppen Tog. Klinger liksom ikke like bra. Låten heter Drive By. Nå skal vi til en låt, og den har jeg spilt så uendelig mange ganger på radio, spesielt rundt den tiden den kom på begynnelsen av 90-tallet. Vi spilte den igjen og igjen og igjen, for alle ville høre denne låten her da, ifra Soul Asylum, så ble det jo en kjempehit hos oss da. Runaway Train runder av vår første time sammen denne søndagen. Are you

0: Takk for at du hører på Radio Norge denne søndagen. Dan Richard Hagen her altså. Jeg lover å gjøre mitt aller ytterste for å gjøre ventetiden til kveldens kamp. Åttendelsfinale mellom Norge og Brasil klokken 22. Så kort som overhovedet mulig. Og for å runde av vår første time sammen denne søndagen, så fikk du Soul Asylums kjempehit Runaway Train. Og flere kjempehitter og klassikere ligger klare, men nå...
1: På Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss har det vært en alvorlig trafikkulykke I ettermiddag mellom en bil og en motorsykkel. Veien stengt og forventes å få bli stengt I flere timer. Publikum bisto med livreddende førstehjelp frem til nødetater ankom stedet, opplyser politiet. Ytterligere nødetater og luftambulanse på vei. De fleste brasilianere ikke interessert I fotball-VM.
2: En fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet.fo viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert I fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livrød. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livrød rangerer det norske og det brasilianske landslaget som jevngode foran kveldens kamp.
1: Reporter André Ødeby. Det kan bli rentehopp I august, advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelsen I Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede I august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten I Norge I juni. I studio Hanna Klingberg, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet, regn utover kvelden og 10 grader. Tromsø skiftende skydekke med mulighet for både regn og torden og 20. Bodø skyet, regn utover kvelden og 13. Trondheim delvis skyet og 13. Bergen delvis skyet og 14 grader I morgen. Stavanger skyet og 15. Kristiansand skyet og 17. Hamar lett skyet og 18. Og I Oslo I morgen blir det sol og 20 grader.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Og når vi nå står på toppen av en ny time, som det heter på godt radiospråk, så kan vi altså huka for enda en time mindre I ventetid til kvelds kamp. Takk for at du valgte Radio Norge da. Dan Richard Hagen her med både Dire Straits, Gavin DeGraw og kjempenydelig musikk. I Planet Cars, den så fin den Drive heter den.

0: I don't wanna be Gavin DeGropper over Norge med den gode varierte musikken. Og det noen som har gitt oss god og variert musikk opp igjennom I en mannsalder, så det Mark Knopfler og gutta I Dire Straits som rett og slett la hele Dire Straits-prosjektet formelt på hylla I 1995, og man kan jo fortsatt en dag I dag spørre seg om hvorfor.
1: Well, it seemed to me that was the only intelligent thing to do. Well, I can't think of anything good about the thing.
0: Ja, ja, da får vi bare tro ham på det da, at det ikke berømmelse som det viktigste her I livet. Her Dire Straits på Radio Norge.

Gitter der, Pride in the Name of Love på Radio Norge på en deilig søndag med dagens dato da 5. juli som ja, ikke bare bryllupsdagen til meg og kona som jeg absolutt synes burde stå på Wikipedia-oversikten over ting som verdt å nevne I forbindelse med dagens dato men det også den 186. Dagen I år vi inne I 179 dager det dermed som gjenstår av året og selvfølgelig Og kanskje noen hakk større enn de tingene jeg allerede har nevnt. Det jo nettopp I dag, 5. juli 2026, at Norge nok en gang gjentar og rett og slett banke Brasils fotballgutter ned I støvla. La det være sagt. Her Tracy Chapman.

0: Takk til Tracy Chapman, som I likhet med de fleste av oss andre har blitt tatt skillig grår I håret siden den gangen hun slapp låta her som også heter Fast Car. Takk til deg som har valgt Radio Norge og håper du har en deilig fin og avslappende søndag. Vi skal straks ta turen til Topp 1000-arkivet, og denne gangen så blir det ekte norsk musikk, og vi skal til Vestlandet, og vi skal til en gruppe og en låt som kanskje aller mest forbindes med tidligere landslagshåndballspiller Camilla Herrem, en låt som hun visst nok dro I gang på bakrommet hver gang Norge vant, som de jo stort sett gjorde. Ja da, det mods du straks skal få ifra Topp 1000-arkivet, men før det Eric Claptons nydelige Tears in Heaven.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot. Morgenklubben
3: med loven og god. God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
5: Ja.
6: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
5: Ja, da må vel mobilen være I nærheten av bilen.
6: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
5: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
6: Nei, men det bra.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke til fløyta går.
11: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktet og her, solkrem.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
17: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
22: Skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
23: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
22: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
23: For vi I Kiwi

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da blir det altså Topp 1000 musikk igjen, for vi nå direkte her nede fra Topp 1000 arkivet, og som allerede annonsert så skal vi få musikk fra det klingende, en av de mest vestlandske byene vi har, nemlig Stavanger. Og det blant annet Morten Abel Knudsen som sang i dette prosjektet, men det blir kanskje ikke helt feil å si at den mest kjente versjonen av låta vi skal høre, det kanskje denne her fra Camilla Herrem. Det ble jo en sånn tradisjon dette her hver gang håndballjentene vant et mesterskap, som de stort sett alltid gjorde, så var Camilla Herrem opp på bordet og sang Tore Tang. Nå får du selveste originalen fra Topp 1000-arkivet. Dette Ma.

0: Tidligere kjærester, tidligere samarbeidspartnere Smith & Tell, de har vist lagt prosjektet litt grann på en ubestemt pause nå. Dette var altså Hotel Walls på Radio Norge. Vi skal selvfølgelig runde av denne timen her også med stil, da med god hjelp fra John Travolta og Bonnie Tyler, men akkurat nå skal vi aller først sjekke søndagstrafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Ring 3 i Oslo ved Veitvet venstre feltet stengt i retning Oslo sentrum på grunn av trafikkuhell. På Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss veien helt stengt på grunn av ulykke. Den forventes å få bli stengt i flere timer. Omkjøring via E18.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer bare.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore. Nei,
14: det må du blåse lysene.
13: Gratulerer med dagen. Elsk deg nå.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Vil du ha litt kaffe?
19: Ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
20: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
21: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
22: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
21: Nei.
22: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
21: Ja. Hvor skal man dra da?
23: Biltema!
24: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

Priest, Lightning, John Travolta på Radio Norge. Dette også helgen som starter som kjent fellesferien I år, og ikke for å legge noen som helst demper på det, men jeg leser en sak her I nettavisen, og det da parterapeut Paul Unfoss fra Sarpsborg-området som uttaler seg dette her, som forteller at han får fryktelig mange henvendelser I august, og offisielle tall fra familievernet bekrefter at det mange som sliter med parforholdet I løpet av sommeren, så I august det faktisk dobbelt så mange samlinger brudd som I desember. Det da måneden der færrest velger å gå fra hverandre. Så da det bare om å gjøre da. Ta godt vare på hverandre og parforholdet. Husk at det ikke bare du som skal ha ferie. Kona skal også ha ferie. Ikke sant? Bonnie Tyler fremover, gutter. Holding out for a hero.

0: Hero og Bonnie Tyler på Radio Norge selvfølgelig og som vanlig straks med enda mer av den musikken du elsker. Men her og nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss I ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. Veien vil forbli stengt I flere timer og politiet avhører vittner til hendelsen. Oslo kommune har invitert til folkefest på Rådhusplassen I kveld når Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil I fotball-VM. Dette et alkoholfritt familiearrangement, sier driftsleder Stine Ore. Hun venter 50 000 publikummere.
2: Vi tenker at vi har ressurser, bemanning nok til å håndtere rundt 50. Så vi har jo gjæret inn, vi har jo tre innganger, så vi har jo kontroll, og det blir også sikkerhetskontroll av inngangene. Så det, vi skal ikke være noe alkohol inne på dette arrangementet.
1: Trygve Hegnar går av som konsernsjef I Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. Det bekrefter han til NRK. Sønn Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. Oktober. Hegnar Media omfatter blant annet Finansavisen, Kapital, Interiørmagasinet og Hegnar Bokforlag. Triatlet Christian Blumenfeldt løp seg opp til 2. plass I Challenge Roth I Tyskland I dag, men han mistet samtidig verdensrekorden sin på Ironman-distansen til vinner Sam Ledlow. I studio Hanna Klingberg, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det skyet, regn utover kvelden og 10 grader. Tromsø skiftende skydekke med mulighet for både regn og torden og 20. Bodø skyet, regn utover kvelden og 13. Trondheim delvis skyet og 13. Bergen delvis skyet og 14 grader I morgen. Stavanger skyet og 15. Kristiansand skyet og 17. Hamar lett skyet og 18. Og I Oslo I morgen blir det sol og 20 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Daniel Kartagen, og det jeg som sitter med smørbrødlista over alle gode låtene du kan vente deg I løpet av de nærmeste 60 minuttene her på Radio Norge, og jeg tenkte å dele den litt med deg da vi skal I løpet av ja, cirka den nærmeste halve timen I hvert fall få besøk av både Patrick Swayze, Aha, Marius Müller kommer, og det samme gjør Cyndi Lauper, Bryan Adams og ikke minst George Michael og Queen I skjønn forening aller først.

Nei da, det ikke bare girls som wanna have fun Nå som ferien endelig I gang Ja, nå blir det mye moro fremover får vi satse på Vi skal fortsette å kose oss med god musikken denne søndagen Tusen takk for at du har valgt Radio Norge forresten Dan-Rikard Hagen heter jeg og serverer deg denne gangen Bryan Adams med Heaven

0: og Heaven på Radio Norge selvfølgelig. Straks med Patrick Swayze, blir det filmmusikk det. Marius Müller kommer, og det samme gjør også Aha, som skal på en måte minne oss om at ja, sommeren ikke så fryktelig, fryktelig lang. Summer moved on om kun noen få strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 5 I Vestland, Amla-tunnelen, der det manuell dirigering mot Manheller fergeleie på grunn av bobil med stans. Og på Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss veien helt stengt på grunn av ulykke. Den forventes å få bli stengt I flere timer omkjøring via E18.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Lade-appen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
12: Karl Vidar, kom og sette her da.
13: Jeg sitter bra her, altså.
12: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
13: Ja, jeg ikke så glad I solen.
12: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
13: Nei.
12: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
13: Ja, ja.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

som er den du vet. Dette Radio Norge. Da I studio, vi skal tilbake igjen til 9. januar 2007 og Macworld Conference and Expo. Det var nemlig der Steve Jobs for aller, aller første gang viste frem den aller, aller første iPhone som ble lansert da, I løpet av sommeren samme år. Den kom vel ut I slutten av juni. Og så gikk det ikke veldig lang tid altså, for hvis vi tar 5. juli 2007, så kunne man konstatere at over en million Apple-phones allerede var aktivert. Nå det slik at globalt så anslår man at rundt en av fem smarttelefonbrukere har iPhone, så det på en måte Android som globalt sett har... har på en måte litt sånn verdensherredømme, men her I Norge så elsker vi iPhones. Og iOS da, for en rapport herfra I Norden da, viser at Apple har faktisk over halvparten av smarttelefonmarkedet I Norge. Og spør du meg, så jeg en Apple fanboy for life også. Nå litt filmmusikk fra filmen Dirty Dancing. Her Patrick Swayze, som ikke bare kunne spille bra på lærrette, han kunne synge også. Det beviser han her I She's Like the Wind.

0: Patrick Swayze på Radio Norge som dessverre ikke fikk oppleve bursdagen min I 2009. Han døde nemlig av kreft I bukspyttkjertelen bare 3 dager før bursdagen min, 14. September. I 2009 skjedde det dessverre. Det var She's Like the Wind. Straks det Toto som skal servere musikk fra Top 1000-arkivet. Vi skal få med oss Kenny Rogers med litt gambling tips aller først.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Vaiana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på deg.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.
8: Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Vi skal drikke som få, men bilen lar vi stå.
12: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal drikke til fløyta går.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk.
16: Check.
17: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
18: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
19: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
20: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
19: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
22: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg tror rett og slett vi gjør kort prosess for denne gruppen her. De har både lang og god, og veldig, veldig god faktisk fartstid når det gjelder Topp 1000 sammenheng. Og ikke minst har de jo vunnet Topp 1000 også med en annen låt enn den jeg har hentet frem denne gangen. Denne gangen så er det en låt som har vært med oss alle gangene. 27. plassen den fikk i 2011 er så langt den aller beste, og så fikk den en god 192. plass i fjor. Kort og greit, her Toto's Rosanna.

0: Tiden som går, og ned i Cherry. 7 Seconds på Radio Norge. Søndagstrafikken står for tur. Se ellers opp for både Adele og Fugees. Heng med videre.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 i Oslo, avkjøringen til Vika i Operatunnelen er stengt mot Drammen på grunn av fotballarrangementet på Rådhusplassen. Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss, veien er helt stengt på grunn av ulykke. Den forventes å få bli stengt i flere timer, omkjøring via E18.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersteng.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige begersalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av Norsk.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
1: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
9: Petter! Det solkremet, har du...
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.

to the rain, synger Adele på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Og helt på tampen av denne timen skal vi til en av de mest innflytelsesrike hiphop-gruppene fra perioden slutten av 80-tallet og store deler av 90-tallet. Dette et prosjekt bestående av Lauryn Hill, Wyclef Jean og Pras Michelle. Da skjønner du kanskje at det dreier seg om, ja, nettopp Fugees, som for nøyaktig 30 år siden I år slapp et helt fantastisk album, som kort og greit het The Score. Og faktisk den siste låta som de valgte å spille inn til dette albumet, og det var Pras Michelle for øvrig, som sa at du, den låta der må vi ha med på skiva. Og så viste det seg I ettertid at det ble faktisk en av de største singlene fra skiva. Og det den låta du nå skal føre helt på tampen av denne timen på Radio Norge. Her altså Fugees med Killing Me Softly.

0: tror det var sentrumscene for en herrens mange år siden hvor Wyclef Jean også imponerte stort på scenen altså med å freestyle og rappe da om blant annet klær som publikum hadde på seg og så videre og så videre. Han holdt på I lange tider. Utrolig bra! Fugees var det her da med Killing Me Softly på tampen av timen på Radio Norge som betyr at det straks klart for nye 60 minutter med deilig variert musikk.
1: Her VG-nyhetene. Risikoen for værrelaterte forsinkelser under fotballkampen mellom Norge og Brasil nå lav, det opplyser FIFA. Tidligere ble det varslet mye regn og tordenvær rundt stadion I New Jersey I kveld. Dersom lyn slår ned nærmere enn 13 kilometer fra arenan, må kampen pauses I minst en halvtime. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss I ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene I bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt I flere timer, og kriminalteknikere på vei. Norge mangler 34 000 arbeidstakere, følge ferske tall fra NAV. Forsker beskriver situasjonen som kritisk.
2: Mangelen størst innen helse, industri og bygg og anlegg, og for fagarbeidere det ventet å bli verre I tiden som kommer. Det sier Audun Gjerde, som forsker på arbeidsmarkedet I NAV. Han ser på fagbrev som en trygg vei inn I arbeidslivet med flere fordeler, blant annet at man kommer raskt til jobb, at man slipper studielån.
1: Reporter André Ødeby. Beyoncé slapp denne helgen sin første nye låt på 2 år. Den nye låta heter Morning Dew, og skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. I studio Hanna Klingberg, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet, regn utover kvelden og 10 grader. Tromsø skiftende skydekke med mulighet for både regn og torden og 20. Bodø skyet, regn utover kvelden og 13. Trondheim delvis skyet og 13. Bergen delvis skyet og 14 grader I morgen. Stavanger skyet og 15. Kristiansand skyet og 17. Hamar lett skyet og 18. Og I Oslo I morgen blir det sol og 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, enda en time nærmere det som blir kanskje det mest nervepirrende for I hvert fall norsk fotballhistorie på lange tider. 22 I kveld, det da det skjer, det da det braker løs. Og Norge skal altså da som kjent møte Brasil, og jeg gleder meg som et lite barn. Nok om det, og mer om den gode varierte musikken på Radio Norge, fremført av Australian John Bon Jovi og FR David de nærmeste minuttene.

0: Elton John med låta opprinnelig dedikert til Marilyn Monroe, senere til prinsesse Diana. Dette var Your Song, det på Radio Norge. Her kommer Roxette, Ray Parker Jr. og R.E.M. straks innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 I Oslo, avkjøringen til Vika I Operatunnelen stengt mot Drammen på grunn av fotballarrangementet på Rådhusplassen. Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss, veien helt stengt på grunn av ulykke. Den forventes å få bli stengt I flere timer, omkjøring via E18.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
4: Ja, så hyggelig.
5: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
4: Det deilig.
5: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
4: Ja.
5: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
4: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
5: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der, og så blir det litt artig for, ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men... Gjett hva som har skjedd, vi har blitt lottomillionærer.
4: Ja.
5: Det kommer til å bli moro da.
4: Ja.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk.
8: Kjekk.
9: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre.
9: Kjeks å ha til kaffen.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
13: Sparkle Emerald Polish 620.
12: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
18: Vajana kommer på kino 10. juli.
19: Havet valgte meg av en grunn.
20: Jeg passer på deg.
19: Nå redder vi verden.
21: Jeg Vajana!
18: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
22: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
23: God sommer med variert musikk.

Ghostbusters, Ray Parker Jr. Filmmusikk på Radio Norge på en søndag 5. juli, hvor vi skal gratulere Miriam og Mina. Miriam og Mina har nemlig navndagen sin I dag, og da kan du få en liten gave fra meg da, hvis du heter Miriam eller Mina, og for så vidt om du ikke gjør det også, for uansett så har jeg tenkt å spille den. Her Listen to Your Heart, Roxette på Radio Norge altså.

0: det fineste fra prosjektet Roxette, synes jeg da. Listen to your heart, heter den. Daniel Kvartagen det som sitter og holder deg med selskap I studio, ikke minst inviterer deg med ned til topp 1000-arkivet. Og straks da det Laura Branigan sin tur til å servere litt topp 1000-musikk. Posser og bygge skal stadfeste at sommeren ordentlig I gang med en solskinsdag før det.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
14: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Solkrem, har du tatt med det, eller?
21: Nei, jeg prøver bare å love Petter, ja.
22: Petter! Nei, solkremet, har du...
23: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
21: Det skjedde en gang.
24: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
25: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

låt som har vært med oss I 15 av årene, da har den vel hatt et par års pause sånn her og der da, har faktisk blitt stemt frem helt opp til en 68. Plass som beste plassering, det skjedde I 2017 og så ble det en plass som absolutt ikke var mye dårligere I fjor, nemlig plass 73. Laura Branigan klar fra Top 1000 Arkiv, altså dette Self Control.

0: Han heter Benson Boone. Love the rest in peace. Og har akkurat sunget In The Stars for deg her på Radio Norge. Ja da, vi begynner å nærme oss slutten av vår tid sammen denne søndagen, men jeg skal I hvert fall få presset inn toner fra Aerosmith og Men At Work også før jeg stikker av gårde.
1: Trafikkoppdatering. På E6 I Trøndelag ved Levanger I retning Stjørdal det fare for at veien kan bli stengt på kort varsel etter en ulykke. På fylkesvei 62 I Møre og Romsdal I Sunndal, Øksendalstunnelen, der veien midlertidig stengt på grunn av berging av kjøretøy.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
3: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvor blåser lysene?
8: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt planta på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
14: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
21: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
22: Hejsan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
21: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
22: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
23: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

bare å stadfeste det en gang for alle. Tiden den bare flyr av gårde. Fire timer jo ingenting altså når det så mye bra musikk vi skal nyte. Men Network rekker vi før jeg stikker. Dette Down Under på Radio Norge selvfølgelig.

0: låta Down Under fra prosjektet med Network da, som runder av vår tid sammen denne søndagen. Og da betyr det at vi enda, og må jeg få lov til å si da, et gigantisk steg nærmere kampstart 22.00, så regner jeg også med at du også sitter klar foran TV-en med ja, alt det som hører til for å heie fotballlandslagsgutta frem til seier over gutta fra Brasil. Utrolig spennende blir det uansett. Og du og jeg, vi høres for øvrig igjen i morgen klokken 14.00. Jeg gleder meg allerede. Mitt navn det Dan-Rikard Hagen. Takker som vanlig for følge og ønsker deg naturligvis en skikkelig, skikkelig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Det kan bli rentehopp i august, det advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelson i Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede i august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten i Norge i juni. Risikoen for værrelaterte forsinkelser under kampen mellom Norge og Brasil nå lav, det opplyser FIFA. Tidligere ble det varslet mye regn og tordenvær rundt stadion i New Jersey i kveld. Dersom lyn slår ned nærmere enn 13 kilometer fra arenaen, må kampen pauses i minst en halvtime. Og de fleste brasilianere ikke interessert i fotball-VM.
2: En fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet.fo viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert i fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livrød. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livrød rangerer det norske og det brasilianske landslaget som gjengode foran kveldens kamp.
1: Reporter André Ødeby. I studio Anna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det skyet, regn utover kvelden og 10 grader. Tromsø skiftende skydekke med mulighet for både regn og torden og 20. Bodø skyet, regn utover kvelden og 13. Trondheim delvis skyet og 13. Bergen delvis skyet og 14 grader i morgen. Stavanger skyet og 15. Kristiansand skyet og 17. Hamar lett skyet og 18. Og i Oslo i morgen blir det sol og 20 grader.

0: trafikkoppdatering.
1: På E6 i Trøndelag ved Levanger i retning Stjørdal det fare for at veien kan bli stengt på kort varsel etter en ulykke. På fylkesvei 62 i Møre og Romsdal i Sunndal, Øksendalstunnelen, der veien midlertidig stengt på grunn av berging av kjøretøy.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: Carl Vidar, kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
16: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
12: Vaiana kommer på kino 10. juli.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på det.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Vaiana!
12: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
16: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
17: Ris Bilglass
18: 090 09.
16: Gjelder så langt lagret rekker.
19: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
19: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
5: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
4: Ok, sommerferien.
10: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
10: Fisketur.
4: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på
2: biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.

0: trafikkoppdatering.
1: Riksvei 85 i Nordland, ferjestrekningen Bognes-Lødingen, der C-ruta fremdeles innstilt på grunn av tekniske problemer. Og på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss veien helt stengt på grunn av ulykke. Den forventes å få bli stengt i flere timer. Omkjøring via E18.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Right Price Bruder, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
8: Du på vei til jobb?

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye kjæt. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Excuse me, por favor. Elbilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene i bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt i flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef i Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef i Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp i bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake i Norges startelver til åttendedelsfinalen mot Brasil, etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade i andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio, Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det skyet, regn utover kvelden og 10 grader. Tromsø skiftende skydekke med mulighet for både regn og torden og 20. Bodø skyet, regn utover kvelden og 13. Trondheim delvis skyet og 13. Bergen delvis skyet og 14 grader i morgen. Stavanger skyet og 15. Kristiansand skyet og 17. Hamar lett skyet og 18. Og i Oslo i morgen blir det sol og 20 grader. Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt nå.
0: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar bra. Men det passordet, ja.
4: Jeg legger på, jeg. Ok? Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
8: Ris Bilglass
6: 090 09.
10: Gjelder så langt lageret rekker.
11: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
12: Vaiana kommer på kino 10. juli.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på deg.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Vaiana!
12: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Biltema!
0: Sommer på Radio Norge.

0: på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
1: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
2: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Hei, det er Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk.
13: Kjekk.
14: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Sykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
16: Unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: Det ble jo en ganske liten frokost.
23: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
22: Men det jo bare et par timer til lunsj.
23: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
22: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
23: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
5: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
6: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller timen for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.
3: Hva vi der? Kom og sett her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
3: Nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nei, unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja, takk. Takk. Men du... Vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hejsan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med... tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
8: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
4: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Vajana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på det.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg er Vajana!
6: Disney's Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
19: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
20: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
21: Har du ikke smurt deg?
20: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
22: Vi prøver å høre her.
21: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet, og her, sorte.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
0: Det deilig.
1: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
0: Ja.
1: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
0: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
1: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
0: Ja.
1: Det kommer til å bli moro da.
0: Ja.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas, bankersteng.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Denne går ut til alle dere foreldre.

0: Foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre.
8: Kjeks å ha til kaffen.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
12: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Radio Norge.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
1: De kan på!
0: Boots!
2: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Nei, unnskyld?
4: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det er jo en diger SUV.
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
17: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
18: Har du ikke smurt deg?
17: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
19: Shhh. Vi prøver å høre her.
18: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktene, og her. Sorten.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
16: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Vaiana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på
12: Biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Hallo, har dere ringt meg nå?
14: Nei,
15: jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
14: Oh.
15: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
14: Skal jeg snakke litt høyere?
15: Ja.
14: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
15: Nei, for jeg har vært og badet.
14: Ja, så deilig.
15: Du har dotter i ørene.
14: Ja, jeg hørte det.
15: Dere kan også bare sende en melding.
14: Ja.
15: Jeg har ikke dotter i øynene.
14: Ok.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
2: det! Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: brøt Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Hva det der? Kom og sitte her da.
15: Jeg sitter bra her, altså.
14: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
15: Ja, jeg ikke så glad i solen.
14: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
14: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
15: Ja, ja.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
8: Den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
8: Nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
18: Pappa?
19: Ja?
18: Har vi sånn stafell?
19: Stafell?
18: Som til noen man maler?
19: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
20: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
21: Heis!

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
4: Petter! Nei, solkreme, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Vil du ha litt kaffe?
19: Åh, ja takk.
18: Check.
19: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
20: Setre.
21: Kjeks å ha til kaffen.
22: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
23: Vajana kommer på kino 10. juli.
24: Havet valgte meg av en grunn.
25: Jeg passer på deg.
24: Nå redder vi verden.
26: Jeg Vajana!
23: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.

0: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
4: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
5: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Mamma?
13: Ja, vennen min?
12: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
13: Ja, det stemmer vel det, ja.
12: Blitt skikkelig fin den da.
13: Ja, synes jeg også.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankerstein.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks, kjeks! Kjeks!
19: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
19: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
21: Stopp, stopp, stopp, stopp.
22: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
23: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: tilbud å spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer, og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner, eller 15 hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på
12: kjeks.
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
14: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
15: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Kan du anbefale en bok til meg?
18: Hæ?
17: En god roman, liksom.
18: En roman?
17: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
18: Ja.
19: Med bare 1 GB data blir det

0: masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det forsvinningen av en 13 år gammel svensk gutt som står for tur, og det nemlig saken om Alvar Larsson. Dette en av de sakene det virkelig til å klø seg I hodet av å høre om, for selv om saken på sett og vis løst, så den fremdeles kategorisert som uløst til dags dato. Hvordan I all verden kan en 13 år gammel gutt bare forsvinne uten videre på en ellers helt normal dag, og så blir han ikke funnet? La oss ta et dypdykk I saken om Alvar Larsson. Alvar Larsson ble født den 24. desember 1953 I Sverige. Foreldrene hans het Elsa og Harald, og han vokste også opp med to søsken, som da var en storebror på 2 år eldre, og en lillebror som var 8 år yngre enn Alvar. Sammen bodde de alle fem på en gård I skogen på øya Sirkön I Tingsryd kommune, ganske langt sør I Sverige og da rett I underkant av 2 timer fra Kalmar kommune ved kysten. Området familien bodde I var for det meste veldig tett pakka med skog og var definitivt et landbruksområde, og øya var også den gangen koblet til fastlandet via en bro. Det var ikke så mange folk som bodde på denne øya den gangen heller. Faktisk var det vanskelig å finne et spesifikt befolkningstall fra den tiden, så det rimelig å anta at alle kjente alle, og at det sånn sett var et nært lokalmiljø, selv om folk bodde litt unna hverandre og det ikke var så mange av dem. Livet på øya var nok ganske fint og idyllisk, og barndommen til Alvar og søsknene beskrives ikke som noe annet enn veldig normal. Også Alvar ble beskrevet som en veldig normal ung gutt, som både var veldig rolig, men også svært intelligent. Ut fra beskrivelsene man har av han, så virker det som at han for det meste gjorde sin egen greie, og ikke nødvendigvis skilte seg noe særlig ut på noen måte. Så skal vi til våren 1967, nærmere bestemt til april dette året. På dette tidspunktet var Alvar Larsson 13 år gammel, men skulle fylle 14 år I slutten av året og var I full gang med forberedelsene til den kristelige konfirmasjonen sin. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. Alvar gikk I gudstjenester hver uke, I likhet med de fleste andre på sin alder. Og han kom også da fra en kristen familie som også gikk I kirken ofte. Den 15. april 1967 var intet unntak. For også denne dagen skulle Alvar I kirken med familien sin. Noen kilder forteller at de skulle til kirken I forbindelse med noe obligatorisk til Alvars konfirmasjon, mens andre omtaler det som en gudstjeneste eller en eller annen hendelse, som egentlig var urelatert og helt uavhengig fra konfirmasjonen. Uavhengig av det så vet vi uansett at Alvar og familien hadde planer denne dagen, og at de skulle reise til kirken så godt som rett etter frokost på morgenen eller mot formiddagen. Så, Denne søndagen 15. april ble Alvar vekket av moren sin cirka klokka 7:30 på morgenen. Alvar hadde visstnok stått opp på feil bein og var i litt guffent humør, men han startet uansett dagen og kom seg opp. Moren hadde spurt Alvar om ikke han kunne gå ut i vedskjulet og hente litt ved før frokost, og Alvar endte opp med å gjøre det, til tross for at han kanskje ikke var i det beste humøret denne morgenen. Alvar hadde videre tatt med seg en bøtte ut døra, og selv om gradestokken bare viste rundt 0 grader, så gikk han tynt kledd, tilnærmet i pysjen, fordi han jo bare skulle raskt ut og hente ved før han skulle inn igjen og spise frokost. Resten av familien var på dette tidspunktet inne i huset og forberedte frokosten, men etter hvert bemerket de seg at Alvar hadde brukt unaturlig lang tid på å hente veden fra vedskjulet, og begynte smått å irritere seg over at han ikke hadde kommet inn ennå. Om Alvar skulle rekke å både spise og skifte før de måtte dra, så var han pent nødt til å komme seg inn igjen, egentlig med en gang. Men Alvar dukket rett og slett ikke opp. Foreldrene til Alvar gikk da ut av huset for å se etter sønnen sin. Men det eneste de fant var bøtta som Alvar hadde tatt med seg for å hente denne veden. Denne bøtta sto da utenfor vedskjulet, men Alvar var ingen steder å finne. De forsøkte å rope på han, men de fikk ingen svar i det hele tatt. Foreldrene forsøkte å lete rundt på gården i skogsfeltet bak vedskjulet, men ingen funn ble gjort. Hva i all verden var det som hadde skjedd med 13 år gamle Alvar Larsson på denne korte tiden? Hvorfor kunne de hverken se eller høre han, og hva skulle egentlig foreldrene gjøre nå? Politiet ble naturligvis kontaktet ganske raskt, men før familien ringer dem, så valgte de å ringe til flere naboer og folk som de kjente i området, men ingen hadde sett Alvar noe sted. Faren gikk også dør til dør i området for å spørre om de kunne ha sett han, men heller ikke disse hadde sett 13-åringen denne morgenen. Du kan jo sannsynligvis se for deg hvor redd du hadde blitt i en sånn situasjon selv. Altså personlig vet jeg virkelig ikke hva jeg hadde gjort engang, om mitt barn bare forsvant sporløst på denne måten. Og saken var selvfølgelig ingen annen med Larsson-familien. Omtrent for hvert minutt som gikk, hvor Alvar ikke dukket opp hjemme, ble de mer og mer bekymret for hva som kunne ha skjedd med han. Og det er jo ikke vanskelig å se for seg at man ganske raskt kan begynne å tenke det verste. Da klokka hadde blitt et sted mellom 1:30 og 2 denne dagen, så ringte Harald til politiet og informerte om hva som hadde skjedd. Ganske raskt dukket politiet opp på gården, da 2 betjenter og en politihund, i tillegg til at heimevernet var koblet på. Disse påbegynte søket etter 13 år gamle Alvar Larsson over et ganske stort område. Dagen etter forsvinningen, altså da på mandagen, ringte Harald til politiet på nytt og fortalte at Alvar fremdeles ikke hadde kommet hjem igjen, og at de bare ble mer og mer bekymret. Dette gjorde at politiet trappet opp kapasiteten i leteaksjonen og tilkalte enda mer mannskap, i tillegg til at en god del frivillige også tok del i letingen. Dagen etter dette igjen ble også et politihelikopter koblet på for å søke fra lufta over et enda større område igjen. Alvar hadde jo forsvunnet fra gården eller vedskjulet, og skulle han kommet seg noe sted, ville det jo vært ved hjelp av å gå, i hvert fall ta beina fatt. Derfor startet politiet og deres mannskaper søke rundt gården, i vedskjulet, i skogen rundt gården, og dekket rett og slett et ganske stort areal i dette området. Man begynte også å tenke at han jo kunne ha kommet seg til vannet på en eller annen måte, eventuelt blitt tatt med dit av en potensiell gjerningsmann, så politiet valgte å søke i vannet også. Totalt var det rundt 150 personer som var med i leteaksjonen, og for å si det sånn, var det ingen områder som ikke skulle undersøkes nøye. Alle hus, biler, båter, skogsområder og det hele ble saumfart, men leteaksjonen ledet ingen sted i etterforskningen. Politiet avhørte naturligvis også en hel rekke vitner og personer i området, men heller ikke dette var til særlig hjelp for politiet. Hva i all verden er det egentlig man gjør, og hvilke tanker er det som går gjennom hodet på en familie som nettopp har mistet sønnen sin på 13 år i en forsvinning? Hva er det som blir neste steg når man tilsynelatende har snudd de stenene det går an å snu? Vel, når man ikke finner svar i det visse, er det lett å lete etter svar i det uvisse og komme opp med mulige teorier. Naturligvis er det ikke akkurat få teorier som dukker opp i en sak som denne, der det ikke var noen tegn eller spor til egentlig noe som helst, annet enn at 13-åringen hadde forsvunnet. Bygdesladderen gikk nok i tillegg, så folk hadde høyst sannsynlig mange meninger og tanker rundt hva som kunne ha skjedd med Alvar, selv om ingen, eller i så fall ytterst få, visste hva som faktisk hadde skjedd. Uansett er det tre teorier man tar utgangspunkt i når det kommer til denne saken, så jeg tenker at vi skal ta en litt nærmere titt på akkurat disse. Den første teorien vi skal prate om gikk på at Alvar frivillig kunne ha rømt hjemmefra. Dette er jo en teori som regel dukker opp når noen forsvinner, men kanskje særlig når det gjelder en tenåring eller en ung person generelt. Noen ganger så har man indikasjoner på at det kan være realistisk, men i andre tilfeller dukker teorien mest opp på grunn av det ukjente. Det er sistnevnte som var årsak i akkurat denne sammenhengen, for det fantes nemlig ingen bevis eller indisier som kunne tilsi at dette skulle ha vært aktuelt på noen som helst måte. Alle i Alvars nære omkrets var enige om at dette var en urealistisk teori. Mye fordi Alvar var veldig ordentlig, han var en god planlegger og glemte aldri tingene sine eller lignende. I tillegg virket han ikke noe trist, nedstemt eller noe i den gata i tiden før forsvinningen, sett bort fra det at han var morgengretten den aktuelle dagen, men ingenting utenom normalen, om man kan si det på den måten. Dette blir særlig interessant når vi ser på hvordan huset og rommet til Alvar så ut den morgenen han forsvant, og hvordan han gikk kledd. Alvar var jo, som vi snakket om tidligere i episoden, veldig tynt kledd denne morgenen, til tross for at gradestokken ikke hadde krøpet over 0 grader enda. I tillegg hadde ikke Alvar tatt med seg sykkelen sin, og heller ikke noe penger. Når vi vet hvilke personlighetstrekk Alvars nærmeste forteller at han hadde, så er det jo ingen tvil om at en frivillig rømning virker usannsynlig. Hvis Alvar, som den planleggeren han var, skulle ha planlagt å rømme på egen hånd, så ville han vel kanskje tatt med seg penger, og kanskje til og med pass eller annen identifikasjon? Han ville kanskje tatt sykkelen sin for å komme seg av sted, og i hvert fall ordnet det sånn at han hadde tykkere klær å ta på seg senere. Det er verdt å nevne at politiet faktisk fikk inn et par tips om observasjoner, da av en liten gutt på 3 ulike steder i tidsrommet etter forsvinningen. Men ingen av disse ble bekreftet til å faktisk være Alvar Larsson. Så har vi den andre teorien i denne saken, som handlet om at Alvar kunne ha blitt utsatt for en ulykke. Tanken var at han kunne ha havnet i en ulykke i det han skulle hente veden på morgenen, men det finnes jo noen logiske brister her. Alvar hadde jo hentet ved mange ganger tidligere, så at det skulle skjedd en ulykke I forbindelse med det ville jo vært ganske rart, men det ville vel sannsynligvis heller ikke vært en ulykke som ville skadet han såpass at han forsvant sporløst på den måten. I tillegg vet vi jo at bøtta som veden skulle oppi, fremdeles sto utenfor vedskjulet da foreldrene gikk ut for å se etter sønnen sin. Noen mente at Alvar på en eller annen måte kunne ha rømt på egen hånd og havna I en ulykke enten ved eller ut på vannet, men I politiets søk fant de ingen båter som kunne vært aktuelle, og det omfattende søket langs kysten resulterte heller ikke I noen relevante funn I saken. Den tredje og siste teorien vi skal prate litt om I denne episoden, handlet om at Alvar kunne ha blitt drept eller kidnappet av noen, I hvert fall ikke forsvunnet på eget ønske. Igjen, fordi man på ingen måte hadde noen spor å gå ut fra, var dette også egentlig bare en teori som gikk på at det jo kunne være mulig det også. Det jo noen teorier man automatisk vil sjekke opp I sannsynligheten for I saker som denne. Likevel økte mistanken om at noe kriminelt kunne ha skjedd omtrent for hver dag som gikk. Grunnen til dette var fordi det faktisk hadde blitt observert to biler parkert rundt 150 meter fra gården til Larsson-familien, og da hadde vittnene også sett to personer løpe inn I hver sin bil og kjøre raskt av sted. Likevel, begge disse personene meldte seg inn til politiet på eget initiativ og redegjorde for situasjonen, som videre gjorde at de raskt ble sjekket ut av saken. Så var det en annen observasjon som også vakte oppsikt. En enslig mann hadde nemlig blitt observert kjøre rundt I området på morgenen dagen etter forsvinningen til Alvar. Han hadde stoppet på en annen gård I nærheten og spurt en ung gutt om et eller annet, før han så hadde spurt han hva foreldrene hans tenkte om forsvinningen til Alvar. Det høres jo mistenkelig ut at denne fremmede mannen opptrer på denne måten, men også denne mannen meldte seg til politiet så fort han leste om seg selv I avisene, og under avhør ble politiet klare på at han ikke var skyldig I noe som helst I forbindelse med forsvinningen til Alvar. Vi ser jo som regel I forsvinningssaker at det ofte dukker opp mange tips, men at det mange av dem som ikke har så mye sannhet til seg, eller at det viser seg på en eller annen måte å ikke stemme med den aktuelle saken. Det skjedde naturligvis også I Alvar Larsson-saken, men det var likevel særlig ett spor som politiet valgte å undersøke ytterligere, da det fremkom som ganske troverdig. En dag ble nemlig det svenske politiet kontaktet av en kvinne, da 11 år etter forsvinningen, som fortalte at en mannlig slektning av henne hadde innrømmet et drap på dødsleiet, og gitt en forklaring på hva som hadde skjedd og hvordan han hadde kvittet seg med like. Slektningen til denne kvinnen hadde angivelig da tatt livet av en ung gutt I samme område som Alvar forsvant fra, og så hadde han åpnet en familiegrav på en gravplass for så å begrave Alvar under kisten til denne graven. Det høres jo helt ubegriplig ut, og akkurat det var kanskje blant grunnene til at politiet valgte å gå videre på dette tipset. Tipset fra kvinnen om sin egen slektning gjorde da at politiet bestemte seg for å åpne opp den aktuelle graven for å se om Alvar eller kanskje noen andre lå der. Da de åpnet graven, bemerket de seg faktisk at kista som lå der lå skjevt, som kunne indikere at noe lå under den, men etter å ha gjort den omfattende prosessen det jo å åpne en grav på denne måten, så fant de ut at det rett og slett ikke lå et lik der, og saken om Alvar sto fremdeles på stedet hvil I så måte. Det tok 15 år før man fikk et stort gjennombrudd I saken, Og det var da det dukket opp en hodeskalle på en liten øy rundt 5,5 kilometer fra gården der Alvar forsvant i 1982. Denne hodeskallen dukket opp ganske tilfeldig, men det ble jo helt essensielt å undersøke hvem denne kunne ha tilhørt, uavhengig av om det var Alvar eller noen andre. Det som var ekstra urovekkende med denne hodeskallen, var at den hadde et stort hull i bakhodet, som jo kunne vitne om at personen hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig i tiden før dødsfallet. Hodeskallen ble tatt inn til omfattende undersøkelser, og da svarene kom tilbake, var det helt tydelig. Hodeskallen, den tilhørte 13 år gamle Alvar Larsson. Da sto man jo på et ganske rart sted i grunn, fordi ja, man hadde hodeskallen som tilhørte Alvar, men utenom det hadde man jo ingen svar på hva som hadde skjedd, ingen gjerningsmann, ingen spor, og heller ingen våpen eller andre indikasjoner på hva som kunne ha skjedd. Etter funnet av hodeskallen hadde politiet også finkjemmet hele området på denne lille øya for å se om det kunne finnes noen som helst flere levninger eller andre spor som kunne gi dem noe. Men det var rett og slett bare hodeskallen som ble funnet her. Det var på dette tidspunktet helt umulig å finne ut både hva som var dødsårsak, når døden inntraff og alt man selvfølgelig skulle ønske at man visste. Det eneste man fikk bekreftet denne gangen i 1982 var at stakkars 13 år gamle Alvar Larsson på en eller annen måte døde, og at hodeskallen hans 15 år senere ble funnet av noen jegere ved en tilfeldighet på en liten øy et godt stykke hjemmefra. Også i denne saken har det dukket opp en falsk tilståelse for drapet, og det kom fra ingen ringere enn Thomas Quick, eller Sture Bergvall, som han går under i dag. Dette er en mann vi har vært innom i tidligere saker, blant annet i Therese-saken fra Drammen, og dette er en mann som hevdet å ha tatt livet av en hel rekke personer, men så viste det seg at han ikke var skyldig i noen av disse sakene. Det viste seg da at han heller ikke var skyldig i drapet eller forsvinningen til Alvar Larsson. Så til syvende og sist står saken til dags dato som uløst fremdeles, til tross for at man vet at han døde. Hva i all verden var det egentlig som skjedde med 13 år gamle Alvar Larsson den gangen? Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Alvar Larsson og den ufattelig forvirrende forsvinningen på 60-tallet. Har du noen tanker eller teorier om hva som skjedde den gangen, så setter vi stor pris på å høre fra deg på vår Instagram-profil der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Kjære lytter, Gråsoner tilbake. Vi fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og Smalti, vår produsent Sten Jolsen, fremdeles uten kjent rulleblad fra PST.
2: Ja!
0: Og heller ikke Epstein Park.
2: Nei, jeg ikke noen av stedene jeg.
0: Vi kunne jo kalt denne episoden her en James Bond-filmtitel, From Russia with Love, men vi skal ikke gjøre det. Men vi må se litt nærmere på Epsteins relasjon til russisk etterretning og kvinnelige agenter fra Russland til USA, som har vært en del av Epsteins system for å samle inn informasjon om folk, bytte tjenester og være en slags... Jeg tenker på en edderkoppen.
1: Ja, møbelhandel.
0: Ja. Ja.
2: Men er dette et kjent fenomen fra før, at han importerte russere til sitt nettverk, eller er dette også noe som har kommet ut gjennom disse her Epstein-files?
0: Det er nok mange som har visst dette allerede, men det er vel folk som får betalt for å vite sånn, så nå i forbindelse med at alle disse dokumentene er frigjort, og også en del eksterne analyser, så har det kommet fram ny informasjon om dette. Da. Mm. Men, og her er det spesielt en person som er ganske interessant, som er avbildet sammen med Epstein også blant annet i disse filene, som heter Svetlana Pozhideva, jeg tror det er riktig måte å si det på, som har en utdanning fra et fakultet i Moskva som er kjent for å utdanne folk innen etterretning eller til utenrikstjenesten. Mm. Og hvis du blir plukket opp for den type utdanning i Russland, så er det det du skal gjøre. De er veldig flinke på å se at hvis du har gode... På alle fakultetene, men særlig altså i dette tilfellet her, så vil du jo nærmest måtte ha et god pedigree for å komme inn. Ja. Studerer du journalistikk ved Universitetet i Moskva for eksempel, så plukker du opp de beste talentene til å trene dem også i psykologisk krigføring og desinformasjon og sånne ting, for det er vesentlige disipliner, ikke sant? Men i tillegg så har man da, hun har fått den utdanningen og snakker da selvfølgelig russisk, engelsk, fransk, spansk, italiensk. Flying colors i karakterer. Og så velger hun å bli modell.
1: Ja.
0: Og dette handler om at alle skal ha...
2: Hos Epstein.
0: Ja, eller hans samarbeidspartner som heter Brunel, til etternavn. Han er også død, for øvrig nå. Han hengte seg på cella, eller han har i hvert fall funnet hengt på en cella i Frankrike.
2: Det høres kjent ut.
0: Ja. Men det en etterretningsagent trenger for å være en vellykket operatør i et annet land, er jo en legende. Altså, du må ha en historie. Hva er det jeg driver med? Hvorfor er jeg her? Jo, jeg jobber for russisk etterretning. Det fungerer dårlig. Ja. Modell, det er et utrolig godt skalkskjul, fordi... Man har liksom, assosierer ikke det kanskje med den type aktivitet.
1: Og ikke bare det, hvis du er toppmodell, eller i alle fall blant eliten, så er du introdusert veldig raskt til den der øvre laget av samfunnet, ikke sant? Du kommer inn der, du er på show, du er på visninger, du står bak ganske kjente merkevarer, og plutselig så er du i det øvre laget. Det var jo sånn Trump møtte Melania. Det er vel The Daily Beast som kaller Melania for USAs mest kjente immigrant. Mm. Og det er jo sant. Og det er jo, bare for å ta en sånn segway der, nå snakker man jo hvordan fikk Melania amerikansk statsborgerskap så raskt. Hvem var det som sørget for det og alt dette? Som også er en sånn gråzone, ikke sant? Nå skal vi ikke slå Melania i hardkorn med hun vi skal snakke om nå, men det beviser i alle fall at hvis du kommer inn den veien, så kan du gå ganske lenge under radaren. Jeg tenkte til og med at det vil ikke forundre meg om også etterretningsorganisasjoner noen ganger blir litt blind på hva de ser etter. Kanskje de bare ser en modell?
0: Ja, altså det som også tydelig viser hvor målrettet dette har vært, var at han Gérard Brunel, som han heter, han fikk oppnavnet spøkelse. Han vitner forklaringene blant modeller som har vært i hans stall, er jo drøyere enn noe av det som beskrives som Epstein også. Og han skal ha vært involvert i at det var et systematisk misbruk av mange av de kvinner som var i det byråen som kaltes for, nå husker jeg ikke helt hva det heter, men det er ikke så for så vidt så viktig, men 60 Minutes hadde for eksempel en lang reportasje om dette for en del år siden, hvor flere av dem snakket ut. At en russisk kvinne med det utgangspunktet hun har, Svetlana, skulle velge det, framfor en karriere i utenriksdepartementet eller noe annet, ja, det er helt usannsynlig.
1: Ja, selvfølgelig. Hun er planta der.
0: Ja, det er hun. Og der begynner man da å tenke, liksom, hvorfor det interessant? Hva kan russisk etterretning få ut av å ha en, eller de hadde jo flere agenter utplassert i dette miljøet rundt Epstein? Og da må man se på hvem det han omgås.
1: Ja, og da har man jo, ikke sant, Bill Gates, Bill Clinton, Mandelson, opp til flere kjente og veldig rike folk fra Midtøsten, og de norske som vi har nevnt tidligere, ikke sant? Selv om de ofte blir litt sånn små fisk sammenlignet med det av de andre. Men du plasserer jo da en agent midt inn i kanskje det mest attraktive, på det, den tiden i alle fall, og mest hemmelige miljøet. Mm. Altså dette var en skikkelig gutteklubb, for det var jo det det var, av veldig rike mennesker, eller mennesker med makt, eller mennesker med påvirkning, som da omgikk denne mannen, som da var denne nexuset som de snurret rundt. Og midt i dette så finner vi da en russisk agent.
0: Det var en kort periode i New York, så var hun leder av en stiftelse som jobbet med å promotere teknisk utdanning. Ja, plutselig. Og hvem betalte stiftelseskapitalen? Gjett det en gang.
1: Kan det være Epstein?
0: Det kan det være. Så her har jo han bidratt til, ser det ut til, at man har kunnet legge til rette for at her får en FSB-agent en perfekt legende når det kommer til USA.
1: Ja, og så tenker jeg at dette er jo også dette med at han går inn og betaler opprettelsen av stiftelsen. Det er jo også en sånn klassiker der du får penger fra noen, og så er det du som betaler dem inn, og på den måten så vil ikke da avsenderen bli kjent. Det er jo litt av det samme som både Epstein og Trump har blitt anklaget for, og så kan man, vet man ikke om dette er bevist enda. Men det er en av disse eiendommene i Florida, den som faktisk gjorde at Trump og Epstein ble uvenner. Der skulle Epstein kjøpe den, så tok han med seg Trump og skulle ha liksom råd på om det var et lurt kjøp. Og så kjøpte Trump den, eller så ordnet Trump et salg av den bak Epstein sin rygg. Og det man da mener i ettertid er at den som kjøpte denne eiendommen, kjøpte den til overpris, og at det da ligger et sånn mengde med, ikke sant, korrupsjon der, ikke sant? Du får mer igjen for å selge den enn det du skulle ha hatt. Og det var en russer.
0: Ja, og så en annen ting som vi ikke har vært innom, og det må vi nok snakke mer om kanskje etter hvert, men alle har jo vært opptatt av hva er Trumps tilstedeværelse i det der Epstein-files, og så sitter jo alle egentlig og diskuterer andre ting. Med god grunn så er det likevel sånn at hvis Trump har ønsket å få dette til å være en avledningsmanøver, så har det fungert utrolig godt.
1: Ja, det har fungert veldig godt, og nå har jo også Justisdepartementet i USA sagt at de egentlig ikke har planer om å levere ut noe mer. Nå har de liksom levert ut det de føler var riktig, men ifølge de rapporter man har gitt tidligere, så skal det i hvert fall være omtrent halvparten igjen som ikke er levert ut. Og dette mener demokraterne blir helt feil, fordi at man har pålagt dem å gi ut alt. Så får vi se.
2: Og ikke bare demokraterne heller, det begynner å bli republikanere også som snur på den.
1: Altså. Ja, det interessante er, og det har du helt rett i sted, det er nesten blitt motsatt. Til å begynne med så var det jo MAGA som virkelig sto på, ikke sant, og skulle ha frem dette. Og når demokraterne etter hvert forstod at her var det jo faktisk mye om Trump, så ble jo de også veldig tydelige på å få det frem. Men det skal demokraterne ha i alle fall. De tar jo alt, ikke sant? Jo, her dukker Bill Clinton opp, her dukker andre store donorer opp, men de presser fremdeles på å få frigitt alt. Og jeg tenker at det ligger noe her. Altså, hvis man går inn og lytter til en fyr som Michael Wolff, da, som har skrevet 4 bøker om Trump og presidentskapet, så er jo han overbevist om at det er en gigantisk smoking gun som ligger her på et eller annet sted.
0: Det man må se på er, hva er det viktigste biten av informasjon russisk etterretning kunne få ut av dette miljøet rundt Epstein? Og det er selvfølgelig veldig interessant å vite alt mulig om, fra seksuelle vaner til økonomiske vaner til vanlige vaner, til liksom, hva har man av informasjon som kan bli kompromat?
1: Mm.
0: Det vil si altså kompromitterende informasjon om personer i Vesten som har posisjon. Og man er jo flink til å ikke bruke dette med mindre man må. Man kan jo bare spekulere seg frem til hva som eventuelt kan ha tilflyttet informasjon. Men det vi for eksempel vet, er at denne samme personen, Svetlana Bozhideva, hun har vært involvert i en korrespondanse med Epstein i forbindelse med Mette-Marits besøk til hans leilighet, eller hus, leilighet, mansion, får vi kalle det, i Florida.
1: Okay. Ja.
0: Der var det snakk om noen bilder. Og hva det som på de bildene, det vet vi ikke, men det at en person som er knyttet til russisk etterretning diskuterer bilder som er tatt av Mette-Marit med Epstein, mm-hmm. det må jo bety at det er et eller annet her de tenker de kan, det kan ha en eller annen verdi for dem. Da. Og da begynner det å bli veldig interessant å se hva slags risiko de, skal si, samfunnstopper og folk i posisjon utsetter seg ved å ha nære relasjoner med denne personen.
1: Ja, for det at...
0: Å ha hatt, ja.
1: Men jeg tenker sånn, å ha hatt med Epstein, men når det gjelder russisk etterretning, så vil de jo... Dette er jo måten de jobber på
0: det
1: den dag i dag.
0: Det lever jo videre, ja. Hvis det vi grann.
1: Og da tenker jeg jo at, er det noe russerne er gode på, så er det jo å samle informasjon. En bit her, en opplysning der, og så bygger de bilder av grupper av personer, eller enkeltpersoner. Og så ser de jo an, ikke sant, når... gagner det seg for oss å bruke denne informasjonen mot denne vedkommende for å presse han eller hun til å gi oss noe vi vil ha. Mm. Og de er supertålmodige. Det kan gå 5 år, det kan gå 10 år, det kan gå 15 år, så kan du tenke at ja, men, hva skal liksom gjøre at jeg kommer til å gjøre noe dumt etter 15 år? Vel, det kan hende at du har forandret vana, det kan hende at du har giftet deg, du har fått barn, og så plutselig så får du bare en melding om du, dette bildet her av deg. Du vil sannsynligvis kunne finne på å gjøre hva som helst på grunn av at du har gjort noe idiotisk, og det blir tatt bilde eller film av det, og det er måten man jobber med.
0: Det er jo veldig kjent at det holder man på med, og det er da jeg er tilbake ved det spørsmålet, hvordan kan man i det hele tatt sitte og se på at dette skjer? Det er helt umulig for meg å tro at ikke norsk politi og norsk etterretning har hatt en viss innsikt i hva dette kunne innebære, og likevel så har man opprettholdt denne relasjonen i flere år.
1: Ja, nå er det jo ikke sånn at Vippa og de kongelige og andre blir fotfølt og overvåket hele tiden, ikke sant? Sånn at et visst handlingsrom har de nok, spesielt når det gjelder egen privat kommunikasjon, så må man jo anta at dette er privat. Men når man derimot reiser ned dit og bor i leiligheter, eller som du sier, mansion til vedkommende, så er det noe helt annet. Da er det jo en veldig sånn fysisk konkret ting. Mm. Og da burde jo i alle fall ikke den handlingen av at, ok, hvem bor her? Hvem tilhører kretsen rundt? Dette må vi vite før da Norges kronprinsesse skal reise dit. Og da burde jo dette komme opp. Jeg mener, det er jo ikke vanskeligere enn det.
0: Hvis vi også da ser i den sammenhengen, så tenker på Jagland, da, som også har vært til stede ved en av hans boliger, og bodde der med familien, og så Epstein har vært hos han, ikke sant? Det virker jo som om han har gått helt systematisk til verks med å dokumentere alle som har vært på besøk hos seg. Det er jo stabler og, ja. Med harddisker og video og alt mulig. Og ikke at jeg påstår noe om Jaglands opphold på den måten, men det samles informasjon og dokumentasjon på hva alle gjør, og det er snakk om lyd og bilde og skriftlig dokumentasjon. Så her har man jo rett og slett åpent gått inn i en slags rett og slett en sånn stor etterretningsstøvsuger og bare lagt fra seg masse spor og egentlig blitt en helt åpen bok for eksempel å kunne utveksle informasjon med russisk etterretning. Det er jo egentlig så er jo dette her en sikkerhetsskandal av bibelske proporsjoner.
1: Bibelske faktisk.
0: Ja, det var, ja. Men, fra ateisten hans.
1: Nei, men det du egentlig beskriver her er jo noe så vanlig, vil jeg si, altså i litt sånn hermetegn, med hvordan særlig Sovjetunionen, etter hvert Russland, drev også innredde de hotellene som vestlige borgere bodde på. Altså, ja. du kunne bare gå ut fra at du var overvåket, ble tatt bilder av, og hvis du låste dokumentene dine i seifen, så kan du være rimelig sikker på at den seifen lot seg åpne på hotellet, hvis du var viktig nok, ikke sant? Det er jo ikke sant at de gjorde dette med alle, men de visste hvem som kom. Vi har snakket om Donald Trump i Moskva før, ikke sant? Sånn at det som gjør dette med Epstein så interessant, er at dette skjer i USA. Denne informasjonsinnhentingen skjer av en fyr som enten har FSB i ryggen, eller som også tjener FSB, men han tjener sannsynligvis andre herrer også, og inkludert seg selv, ikke sant? Så han blir liksom denne edderkoppen da, som spiller litt på det ene laget og litt på det andre laget, som fremstår ekstremt charmerende, som legger til rette, og som bygger da et helt... Ja, du kan si det i sin. Et nettverk av bibelske proporsjoner, faktisk.
0: Men hva har han fått igjen for dette selv?
1: Det til slutt gikk det jo ikke så bra.
0: Nei, det kan vi jo si da.
1: Nei, hva har han fått? Han har fått rikdom. Det er ikke noe tvil om at han likte unge jenter veldig godt. Det er jo dokumentert og bekreftet. Han fikk holdt på akkurat som han vil. Han hadde egen øy der det ikke fantes noen som overvåket han I det hele tatt. Jeg kan godt forestille meg at han, det livet han skapte seg, ikke sant? Og måten han levde det ut på, det jo ikke utenkelig at det var akkurat sånn han ønsket å leve. Han har aldri vist noe tegn på anger.
0: Nei, og så det jo et perspektiv her at de som har hatt nytte av det han gjør, og de som har eventuelt fått informasjon fra han, eller fått han til å samle informasjon på vegne av seg, eller har tatt informasjon uten at han visste hva, vet jeg, de jo passe kyniske som bare ser bort fra all den, altså den trafficking-delen av dette her, som helt grusom. Det bare en sidesak. For hensikten her altså å få informasjon om makteliten I Vesten.
1: Ja, og dette vet vi jo fra Russland også, ikke sant? Altså den russiske mafian, del av den, en integrert del av staten. Måten mafian tjener penger på gjennom prostitusjon og stoff og gambling og utpressing av annen faenskap. Staten bryr seg ikke. Staten ønsker bare at noe skal bli gjort, og hvordan man skal få midlene til det, ikke så viktig. Så sånn det, og sånn det også med Epstein, ikke sant? Altså, her det helt åpenbart at målet, helliga midlet.
0: Det som gjentas veldig ofte fra de unge kvinner da, som har vært offer for denne mennesketrafikken som man holdt på med, og som har blitt misbrukt på øya, etc., at de mener at det masse informasjon, den informasjon, konkrete informasjon om de som har deltatt I overgrep på øya, det fortsatt ikke kommet ut. Og det virker som om det ikke amerikanske myndigheter så veldig interessert I å fortelle om. Og det blåser vel egentlig russerne I, og eventuelt om andre etterretningsorganisasjoner har vært en del av dette bildet her. Det bare den kjerneinformasjonen de har vært opptatt av.
1: Ja, og vi kan jo da stille spørsmål, vi snakker om risikovurderinger her. Hvis man nu går inn da, og tar som et verstefallscenario, at Epstein faktisk har vært en front, I alle fall delvis, for russisk etterretning, så må man gå inn og si, altså da må jo alle de landene som har hatt borgere, eller hva det måtte være, med kunnskap som har vært I den kretsen, de jo nødt til å gå inn og si, ok, hva visste vedkommende på det tidspunktet han eller hun var I kontakt med Epstein, hva kan de funne på og fortelt? Kanskje han har hatt noe på dem som har gjort at de har snakket mot sin vilje, uansett, som kan jo være ganske, så må vi I hvert fall stille spørsmålet, at den informasjonen vedkommende har hatt, kan jo være kompromittert, og hva vil det I så fall bety for oss? Noe av den informasjonen utdatert, andre deler av den informasjonen sannsynligvis ikke det. Og det jo der den store risikoen ligger.
0: Jeg har to spørsmål. Det ene så mange som hadde nytte av Epstein, etter hvert fall de teoriene vi har presentert, da, så får man jo tenke selv hvor mye de har vært. Hvorfor ble han kastet I fengsel, det det ene. Det andre hvor stor skaden for Norge?
1: Mm.
0: Men la oss ta Epstein først.
1: Ja. Det finnes mange teorier om hvorfor Epstein ble kastet I fengsel. Det man ganske så sikker på, hvis man leser relativt uavhengige kilder, at Epstein selv I alle fall hadde ingen idé om at han kom til å bli pågrepet. For han så

0: Wolf at han var mest redd for under presidentkampen, altså den første, var at Epstein skulle komme på banen og fortelle verden hva han visste om Trump. Det var det Bannon sa til Wolf at han var redd for. Og så skjedde jo ikke det da, av ukjente grunner. Det kan godt hende at Epstein da, sånn som vi har snakket om han nå, ikke hadde ønsket den oppmerksomheten, ikke sant? Altså for han skulle det vært direkte skadelig. Men la oss nå si da at Epstein visste ting om Trump da, hvis det en teori, og Trump på et eller annet tidspunkt tenker at dette kan jo faktisk bli ganske ubehagelig. Så er det jo ikke utenkelig da at Trump da kunne ha fått noen til å ikke sant, undersøke denne fyren litt, se om det er noe han kan tas på. Og Trump visste jo i så fall det, ikke sant? For man mener jo at Trump måtte ha visst alt det som foregikk med disse unge damene. Og Epstein hadde jo fremdeles et horn i siden på Trump, rett og slett fordi at Trump sjafta han for dette hussalget i Florida. Det er en teori, men det er ikke en utenkelig en. Og det øyeblikket da du da havna inn i dette fryktelige fengselet i New York, var det vel gjerne, så er det no way out, ikke sant? Altså, da kan du gjerne skrike og rope så mye du bare vil om hva Trump har gjort og ikke, men da er du mer eller mindre, da er det løpet kjørt, ikke sant?
1: Så ble det jo et relativt kort opphold for han der også i 2019.
0: Det ble det.
1: Men her kan man jo spekulere herfra til månen. Både han og han, Brunell, blir jo funnet under akkurat samme omstendigheter.
0: Ja, og som vi nevnte i forrige episode også, herr Maxwell datt jo båten sin. Mm.
1: Det blir bare spekulasjon.
0: Ja, ja, men denne podden er jo god på å spekulere. Ja.
1: Men hvis vi bruker resten av episoden på, eller den delen av episoden på å tenke på, hvor stor er den skaden for Norge? For det mener jeg, dette er ganske alvorlig, også fordi at vi har jo et veldig, riktig nok urealistisk, men et selvbilde som er slik at vi driver i liten grad med korrupt virksomhet. Men her tegner det seg jo et litt annet bilde.
0: Ja, altså jeg mener at dette er veldig skadelig for Norge, og det går da primært på den tilliten vi har på myndighetspersoner, offentlige personer eller andre med makt, myndighet eller påvirkning på kongeriket generelt, ikke sant? Vi ønsker å tro det beste om disse menneskene. Og når vi igjen og igjen får bekreftet at folk med makt tar seg til rette, så reduserer det vår tillit til de som har makt generelt. Det er derfor dette er så vanvittig ille for Norge i det som har skjedd. Og dette er jo selvfølgelig et skikkelig bauskudd for selvbildet vårt også. Vi må bare erkjenne. Ikke sant? Altså gå nå inn, altså når vi sitter og prater her nå, så er det jo en sånn stor nyhet på The Guardian, ikke sant? Med vår kronprinsesse, ikke sant? Og alt det som har kommet frem der. Dette er en tillitskrise. Litt mindre sikker på om det er opplysninger her av sikkerhetsrelaterte ting som har kommet på avveie av noe særlig grad. Men for oss nasjonalt, og hva vi syns om de som styrer og steller og i maktposisjoner, så er det ekstremt uheldig.
1: Ja, det jeg tenker som kanskje er den største problemet her, er at det er en del sentrale personer som har stilt seg i en sånn posisjon at de kan komme under press, og da har man jo åpnet for at det kan påvirkes over tid her, i en retning som kanskje ikke er ønskelig for nasjonen Norge. Heldigvis er ikke dette snakk om sittende statsråder, etc. Det hadde vært enda verre. Men det er noe likevel folk som har hatt posisjoner, og som jo, hvor den ene er en del av kongehuset. Det er nesten som man ikke kan tro det, altså.
0: Ja, og så kan man sikkert, som et motargument, si at ingen av disse har jo en reell posisjon i Norge i dag. Nei, de har kanskje ikke det, men det de har, som kanskje var noe av det viktigste for Epstein når han drev og pleide det til nettverket sitt, er nettopp det. Disse er igjen del av et eget nettverk, med folk som har makt og tilgang. Så de kan introdusere deg da inn i nye nettverk, der du kan få ny informasjon. Så selv om du selv ikke er den som gir informasjon, så kan du peke veien videre til de som har den, og du kan være den som introduserer. Og det i seg selv er valuta i denne verden.
1: Ja, for det er jo egentlig et sosialt spill dette her. Det er stadig nye sirkler, sosiale sirkler, nye mennesker med innflytelse, og det er en helt sentral del av å drive etterretning. Det er jo rett og slett bare å være kjent med folk, snakke med folk, treffe nye mennesker, og så plutselig får du litt informasjon der, noe annet der, og så kan du sette sammen til et bilde som gjør at du kanskje kan legge en plan for å få til noe om 6 måneder eller 16 år. Man tenker i lange rekker her.
0: Og det er jo liksom der jeg

0: tenker at den, den liten naiviteten ligger, altså man kanskje selv I for liten altså, grad I stand til å forstå den verdien man kan ha for andre. Jeg tror vi av og til når vi skal vurdere hvilke risiko det min kunnskap kan utgjøre hvis den skulle komme I feil hender. Så tenker man veldig mye på det man vet, og kanskje litt for lite på hvem man kjenner. For det de man kjenner, som ofte kan være det som målet for at noen plutselig synes at du en kjernekar og hei, hva med at vi kom på fest hos meg og ta med deg noen av vennene dine og dette blir kult, ikke sant? Jeg tror ikke Epstein snakket nordlending, men hadde han gjort det så ville jeg hørt det som kjent sånn ut.
1: Det jo veldig mye fokus I Norge på kongehuset I forbindelse med den saken, men også av andre årsaker, det rettssaken mot Marius, etc. Og det har ikke vi brukt tid på her, og det kommer vi vel heller aldri til å gjøre, for det liksom ikke relevant for hva denne podcasten skal handle om. Men jeg har litt følelsen av at også her så det veldig slik at mange I diskusjonen, og for så vidt også mediene, nå de, skal jeg si at de på ballen alle sammen, men man blir jo litt opptatt av akkurat den institusjonen, kongehuset, oppi dette. Men det ikke det viktigste her, det dette andre som har skjedd. Jeg mener, det mye viktigere å komme til bunns I hva faktisk foregått der, enn at man har en representant fra kongehuset som kanskje har gjort noen dårlige valg her. Jeg helt sikker på at alle vil være interessert I mest mulig informasjon om alle kongelige, for det kan man bruke. Men det verre med dette politiske nivået, tenker jeg.
0: Ja, det tenker jeg du har, det tenker jeg du har helt rett I. Og spesielt gitt altså, de stillingene og de posisjonene som disse folkene som du nevnt har hatt, enten I form av hva de selv vet, eller som en inngangsdør til noen andre som har enda mer informasjon. Jeg tenker, altså Røde Larsen, de satt jo I FN-bygget, ikke sant? Altså du omgås av daglig med en hel høv med interessante mennesker, og så det jo ikke sånn at russerne eller russisk etterretning ikke har tilgang til disse gjennom sine egne folk I FN. Det jo ikke det som poenget. Poenget at du trenger noen som går god for deg, og som presenterer deg videre inn, ikke som russer, men som kanskje filantrop, eller forretningsmann, eller et eller annet annet, som gjør at du får den tilliten. Sånn at dette spillet både komplekst, men hvis du setter ned og bruker mer enn 3 minutter på det, så det ikke fryktelig vanskelig å forstå. Men det av og til fryktelig lett å bli lurt, fordi at du møter folk som ekstremt charmerende, og som kan få deg til å bli sett, og som på den måten, ikke sant, de spiller det, altså play you, som de sier på engelsk. Mm. Men greia at de folkene vi har snakket om nå, de vet dette. Det veteraner selv. Det finnes ikke noe unnskyldning, sånn som jeg ser det, for hva de da eventuelt har blitt med på.
1: Nei, og da kommer det hele I et nytt perspektiv, for da var da motivet, altså har man blitt så sløv på sine eldre dager at man ikke har skjønt dette, det litt vanskelig å tro på en sånn teori, så da blir det mer at man rett og slett blir fristet da, av det som ligger på bordet, og der det som du sier, der burde man vite bedre, og så det jo helt merkelig at man liksom ser tilbake på den kalde krigen som et sånt, da drev man med ganske primitive metoder, som du var inne på, man filmet hverandre når man var på et hotellrom, og det ble alltid gjort opptak av, og sånn, hvis du snart snakket med noen på en kafé. Dette jo akkurat det samme, men det bare flyttet til Vesten.
0: Ja, og for å ha en litt sånn avrunding på det, da, altså snakk med hvem som helst som jobber med utenlandsetterretning, eller som har vært I Brussel, full vestlig mann på pub alene I Brussel etter å ha vært på en eller annen konferanse, han fremdeles et ganske fristende mål for en eller annen honningfelle, og det verste av det hele at det fungerer like bra I dag som det gjorde I 1987.
1: Takk for at du hørte på.
0: Vi hørs.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
18: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
19: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
20: Jo, selvfølgelig.
21: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
18: Trond har akkurat fikset internett.
21: Åh, jeg elsker deg.
18: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
22: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
23: Nå begynner jeg å brenne I nakken, ass.
24: Har du ikke smurt deg?
23: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
22: Vi prøver å høre her.
24: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktsmask, og her. Solkrem.
25: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
26: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
27: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
28: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
29: det! Det ble jo en ganske liten frokost.
30: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
29: Men det jo bare et par timer til lunsj.
30: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
29: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
30: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.